Black street, there's no end. I can't hear my baby.

To je bil Bruno Mars, ura pa je 6:11. Lepo dobro jutro vam želim. Ja, zjutraj bo danes na Koroškem nekaj ur sijalo sonce, od opodneva naprej pa se bodo tvorili oblaki in ponekod se bodo pojavile plohe, najverjetneje na severu. Pihal bo zmiren južni veter, najvišje temperature pa bodo danes dosegle 18-24 stopinj. Jutri v soboto bo zgodno poletno vreme, ponekod se bo pojavila jutranja megla, ki pa se bo hitro razblinila, nato bo povsod posijalo sonce, popoldne se bodo nad gorami ponovno tvorili večji oblaki, v turah se bodo pojavile kratkotrajne plohe, najvišje temperature pa bodo jutri dosegle 20-25 stopinj, veter pa bo komaj opazen. Poglejmo na Štajersko, kjer bo danes zjutraj in dopoldne sončno, v nekaterih dolinah bo sprva morda megleno, vendar se bo megla kmalu razblinila, od opodneva naprej se bodo pojavili koprenasti oblaki, nad gorami pa se bodo pojavile posamične kratkotrajne plohe in nevihte, najvišje temperature pa bodo danes na Štajerskem med 19 in 24 stopinjami, občasno pa bo pihal zmiren jugo-vzhod. Veter. Jutri v soboto bo na Štajerskem zjutraj in dopoldne sončno, nad gorami pa se bodo že kmalu tvorili prvi večji oblaki in pojavile se bodo tudi plohe in nevihte, popoldne bodo padavine postale pogostejše in močnejše, ja in najvišje temperature bodo jutri od 20-25 stopinj, veter bo večinoma šibek, v bližini neviht pa bodo možni močni sunki vetra. 6:12 je ura, nazaj k glasbi. Želim vam čudovito jutro.

0: Dan se začne šele, ko vklopim radio, moj radio.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
0: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: kera ste budalaj.
1: 26 minut je ura. Lepo dobro jutro vam želim na današnji petek 8. maja, veliki travn. Danes je mednarodni dan Rdečega križa. Pa poglejmo, kaj je še zanimivega prav na današnji dan. Naprimer, leta 1598 so položili temeljni kamen za gradnjo jezuitskega kolegija v Ljubljani, kar je pomenilo začetek višjega šolstva na Slovenskem. Škof Janez Stavčar je kupil dve hiši za stavbišče in v uporoki zapustil tudi večjo vsoto za gradnjo. Na današnji dan leta 1945 so enote jugoslovanske armade zasedle Celovec. 16. maja so v Celovcu ustanovili pokrajinsko narodno-osvobodilni odbor, že čez tri dni pa so se na zahtevo zaveznikov enote jugoslovanske armade začele umikati iz Koroške. Leta 1838 so delavci londonskega demokratično-socialističnega delavskega gibanja zahtevali enako volilno pravico. To je bil prvi strnjeni nastop delavskega razreda. Leta 1887 je ameriški lekarna John Pemberton z izvlečkov koke, kofeina in sodovice zvaril rjavo limonado, ki je danes znana pod imenom Coca-Cola. In leta 1906 se je rodil italijanski režiser Roberto Rossellini. Toliko o tem. Še šest minut manjkajo do pol sedme in boste slišali poročila v slovenskem jeziku. Sedaj pa slovenska pevka Alenka Godec. Pojem blues, lepo da ste z nami.

0: 36 minut je ura, sledijo poročila o slovenskem jeziku, ki jih je pripravila Marica Kušej. Dobro jutro.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Danes, 8. maja, obeležujemo konec druge svetovne vojne. Ob 81-letnici brezpogojne kapitulacije nemškega Wehrmachta in s tem ustvarjenega pogoja za konec druge svetovne vojne bo danes na Dunajskem trgu Heldenplatz med tem že tradicionalni praznik veselja, ki ga v spomin na žrtve nacionalsocializma organizira odbor Mauthausen komitej. Slavnostna govornica na proslavi bo letos priča časa Lucy Waldstein. Zbrane pa bo nagovoril tudi zvezni predsednik Alexander van der Bellen. Pod geslom Nikoli več bodo glasbeni pečat prazniku veselja dali Dunajski simfoniki pod vodstvom dirigenta Inga Metzmacherja. Bolj ko so mestna središča pozidana in zatesnjena, bolj se poleti segrevajo. Okoljevarstvena organizacija Greenpeace je s pomočjo satelitskih podatkov primerjala delež zelenih površin v vseh 9 avstrijskih deželnih prestolnicah. Središče Celovca se je z 29-odstotnim deležem zelenih površin uvrstilo na 5. mesto. Greenpeace kljub temu opozarja na potrebo po nadaljnih izboljšavah. Drevesa namreč ne zagotavljajo le sence, temveč tudi izhlapevajo vodo in skupaj z grmovjem ter zelenicami delujejo kot naravna klimatska naprava. In v Beljaku poteka kongres Avstrijskega združenja za zdravljenje bolečine, na katerem sodeluje več kot 400 zdravnikov in zdravnic. Na Koroškem ima kronične bolečine okoli 100 tisoč ljudi, približno 20 tisoč jih potrebuje specializirano zdravljenje. Strokovnjaki poudarjajo pomen natančne diagnoze in celostne obravnave, v prihodnje pa bi lahko pri zdravljenju pomagala tudi umetna inteligenca.
0: Hvala, Marica Kušej. Po koroških in južnoštajerskih cestah poteka promet tekoče brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
3: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.
0: Ki vam želim čudovito jutro.

0: 46 minut je ura, lepo dobro jutro vam želim. Prisluhnimo sedaj duhovni misli, ki jo je tudi za današnji petek pripravil katolik, oče šestih otrok in dramski igralec Gregor Čušin. Dobro jutro.
1: Zapovedi. Vem, da ni priporočljivo, popularno pa sploh ne, da govorim o božjih zapovedih. Saj imamo ljudje težave že z najbolj osnovnimi pravili, kaj šele, da bi upoštevali prepovedi ali celo zapovedi, božjih pa sploh ne. Naše ceste so dokaz, da je temu tako. In žal tudi pokazatelj, kam takšno ravnanje pripelje. In če že drugim ne, bi moralo biti vsaj kristjanom upoštevanje cestnih predpisov preprosto izkazovanje ljubezni do bližnjega, ki je del prve in največje zapovedi. Morda se bo komu zdelo čudno, smešno ali celo pregrešno primerjati cestne predpise z božjimi zapovedmi, vendar sem osebno zelo prepričan, da je primerjava še kako na mestu. Prepričan sem, da se ljudje za volanom na cesti obnašajo ravno tako kot v stvarnem življenju. Nekdo, ki divja, ne menece za kogarkoli, ki brezobzirno prehiteva in izsiljuje prednost, bo naredil kariero s komovci in preko trupel. Nekdo, ki vpije na ostale voznike, bo vpil tudi na ženo in otroke, ali na sodelavce, ali na učence. In nasilnež bo parkiral svoj avto preko dveh, celo treh parkirnih mest. In nekdo, ki pobegne s kraja nesreče, bo pustil, da podjetje mirno propade in si izplačal še masno odpravnino. In predpisi, zapovedi, so nujni za red na cesti, za red na svetu. In so enaki vse povsod, za ves svet, za bele in črne, za Eskime in Kitajce. In niso komplicirani. To niso neki pravniški akti s po 126 amandmaji, da na koncu več ne veš, kaj si bral na začetku. Ne. Zapoved, predpis je jasna, enostavna reč, da lahko vsakdo razume, da lahko vsakdo v hipu razbere. Omejitev 60. Obvezna smer. Prepovedano prehitevanje, veruj v Boga, ne ubijaj, ne kradi, kratko, enostavno, jasno. Samo upoštevati jih je treba. A vsakeč, ko podražijo kazni za prekrške, vzdihujemo, kako bomo pa zdaj to plačali? Kako bomo pa to zdaj plačali? In ne, bomo pa nehali kršiti predpise. Ne, ker to vsi počnemo. Vsi kršimo pravila in se potem še čudimo, zakaj je toliko nesreč na naših cestah, toliko mrtvih. Tako kot noben več ne upošteva zapovedi. Toh pa ne, če ali pa prav zato ne, ker so božje. Ker se to pač ne dela. Ker ni moderno, ker me omejuje. In se potem čudimo, da gre svet, kamor pač že gre.

0: je bila skupina ABBA. 6:53 minut pa je ura. Mi pa sedaj poglejmo na Štajersko. V slovenski čitalnici v Gradcu so ta teden v torek v sodelovanju s Pavlovo hišo in Dunajsko skico vabili na prezentacijo romana Druga preteklost pisatelja Vinka Mödendorferja, ki je izšel tudi v nemškem prevodu pod naslovom Eine andere Vergangenheit. Autor je knjigo o zgodovinskih konfliktih med Slovenci in Nemci predstavil skupaj s prevajalcem Andrejem Lebnom, ki je roman prevedel v sodelovanju z Ervinom Köslerjem. Več o knjigi se da v prispevku kolega Simona Ošlaka Gerasimova iz deželnega studija v Gradcu.
1: Delo Druga preteklost Vinka Mödendorferja se dogaja v fiktivni slovenski vasi, govori pa o realnih historičnih konfliktih med Slovenci in Nemci.
2: Opisujem življenje nemških ljudi, ki so takrat v Avstro-Ogrski in tudi med obema vojnama živeli v Sloveniji, v Mariboru, v Celju, v Savinjski dolini in so živeli s sožitjem, več ali manj z dobrim sožitjem z Slovenci, med sabo so se poročali, imeli otroke, dogajala se je nekaj asimilacija, tako nekak, ne. Vojna je to vse spremenila, še bolje pa seveda konec vojne spremenil. Ne. In to ni zgodovinski roman, to ni političen roman, to je roman o ljudeh, koga je treba najbrž tudi brati in vidim, da ga bravci radi posežejo po tej zgodbi in da ga berejo tako. Ne. Je pa seveda roman, ki nosi seveda eno spravno misel, da je preteklost treba pustiti za sabo, kajti preteklost, če jo vlečemo sabo v sedanjost, nam uniči prihodnost.
1: Vinko Mödendorfer, ki velja za enega najbolj plodnih slovenskih pisateljev, je za svoj najobsežnejši roman o dvojezičnosti in identiteti črpal tudi iz lastne družinske zgodovine, ki je povezana s Koroško.
2: Najbrž sem tudi zaradi tega, ker je moj ded bil iz avstrijske Koroške, so bili v Zilske dolini rojeni sicer Slovenci, ampak je bil dvojezičen. No. Najbrž sem zaradi tega bil pozoren no, na prav nemški sloj prebivalstva, ki je bil močen tudi v Ljubljani. Ne? To je bila, ena kavarna je bila nemška, to je bila kazina, druga je bila slovenska. Še bolje je bilo pa to izrazito v Celju. Tako nekako, da ja, moje poreklo je slovensko. No? Pradedek in prababica sta bila slovenca, ne? Ampak so bili urojeni pač v dvojezičnem okolju ali pa v Avstriji. Tako da sigurno je to. Predvsem pa tudi kasnejša zgodovina, detka, to partizanstvo, povojni zapori, srečanje predvojno, preganjanje strani kraljevine, ker je bil pač levičarski učitelj in so imeli za njih poseben tretma in tako naprej. Čega jih niso nikoli vrgli iz službe, ne? Ampak pošiljali so jih v nemogoče kraje. Tako da ja, vsa ta kalvarija je del moje družine, in se seveda v tem romanu pozna.
1: Nemški prevod romana Druga preteklost je šel ravno v letu gostovanja Slovenije na Frankfurtskem knjižnem sejmu 2023. Pripravil ga je graški univerzitetni profesor in vodja Inštituta za slavistiko Andrej Leben v sodelovanju z znanim literarnim prevajalcem Ervinom Köstlerjem.
2: Andrej je najverjetno, jaz sem ga občudujem, da je to se lotil in da dobro naredil. On je izjemen prevajalc. Jaz takrat na Frankfurtu nisem bil, ker sem imel COVID, ne, ker sem zbolil in sem bil pa potem na Dunaju na knjižnem sejmu. Jaz lahko govorim, kako je v Sloveniji. Ne. Zelo so jo sprejeli, tudi je bila dve nakladi so bile, kar je za slovensko knjigo prav izjemno. Tudi v knjižnicah se jo zelo sposojajo. Imel sem ne par pogovorov in vem, da so jo zelo se jih je dotaknila, no? Tako nekako se mi zdi, da je kar... In še vedno jo v knjižnicah zelo rezervirajo, pa tako. No? Pripričan sem, da je za nemško bravstvo ta zgodba zanimiva.
1: Knjiga Druga preteklost Vinka Mödendorferja izšla pri založbi Goga, v nemškem prevodu pa pri založbi Rezidenc.
0: Hvala, Simon Ošlak Gerasimov. Še 2 minuti in pol manjkata do

17 minut je ura, kako zgleda z vremenom? Ja, včeraj je bilo najtopleje v Šentandražu, kjer so namerili 25 stopinj, danes pa bo zelo podobno. Zjutraj bo danes na Koroškem še kar nekaj ur sijalo sonce, z modrega neba tu celovcu ni videti oblaka. Od opodneva naprej pa se bodo tvorili oblaki in ponekod se bodo pojavile celo plohe, najverjetneje na severu Koroške. Pihal bo zmeren južni veter, najvišje temperature pa bodo danes dosegle 18 do 24 stopinj. Aktualno merimo v Beljaku 8 stopinj, v Šentvidu ob Glini in Celovcu, tako tudi v Bistrici nad Priborkom 8 stopinj, Poreče 8 stopinj, 7 stopinj v Velikovcu in Šentandražu 6 stopinj, 6 stopinj tudi v Trgu in Špitalu ob Dravi, 5 stopinj na Ljubelju in Šmohorju, na Mištatskem jezeru 4 stopinje in 4 stopinje tudi v Železni Kapli. Jutri v soboto bo zgodnjo poletno vreme se bo nadaljevalo, ponekod se bo pojavila jutranja megla, ki pa se bo hitro razblinila, nato pa bo povsod posijalo sonce, popoldne se bodo nad gorami ponovno tvorili večji oblaki, v Turah se bodo pojavile kratkotrajne plohe, najvišje temperature pa bodo jutri dosegle 20 do 25 stopinj, veter pa bo komaj opazen. Poglejmo na Štajersko, kjer bo danes zjutraj in dopoldne sončno, v nekaterih dolinah bo sprva morda megleno, vendar se bo megla kmalu razblinila. Od opodneva naprej se bodo pojavili koprenasti oblaki, nad gorami pa se bodo pojavile posamične kratkotrajne plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo danes na Štajerskem med 19 in 24 stopinjami, občasno bo pihjo zmiren jugovzhodni veter. Stankovci 5 stopinj, Lipnica 8 tudi v Radgoni, 6 stopinj v Vrbni in v Lonču, 7 pa v Gradcu. Jutri v soboto bo na Štajerskem zjutraj in dopoldne sončno, nad gorami pa se bodo že kmalu tvorili prvi večji oblaki in pojavile se bodo tudi plohe in nevihte. Popoldne bodo padavine postale pogostejše in močneje, najvišje temperature pa bodo jutri na Štajerskem od 20 do 25 stopinj, veter bo večinoma šibek, v bližini neviht pa bodo možni sunki, močni sunki vetra. 7:14 minut je ura. Je pa nazaj k glasbi, želim vam čudovito jutro in lep zadnji delovni dan v tem tednu. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you.

0: 7 in 21 minut je ura, mi pa sedaj poglejmo, kaj poroča današnji tisk. Poglejmo sprva v današnjo izdajo Kleine Zeitung. Vlada namerava zmanjšati sredstva za zdraviliške programe. Druge države so ta korak naredile že pred leti zaradi pomankanja dokazov o njihovi učinkovitosti. Pomankljiva dežurna služba pri veterinarjih. Vse manj je veterinarjev, ki delajo ob neobičajnih urah, potem, ko sta se Celovec in Beljak s svojimi resolucijami obratili k deželi, je ta odgovorila in namerava za projekte prispevati 35 000 evrov. Takšen izbruh je res velika smola, piše. Izbruh hantavirusa drži Evropo pod napetostjo, katera različica se pojavlja pri nas in zakaj ni razloga za paniko. Eno leto Leona 14. Nežen Leo zna pokazati tudi zobe, kaj je uspelo prvemu Američanu na Petrijevem prestolu v tem letu in kaj ne. In še šport. Aleksija Aleš, najboljša košarkarica Koroške, se ozira proti olimpijskim igram. Še pogled v današnjo izdajo časopisa Krone. Moški je pred kostilno v Lincu ustrelil ženo in hčerko, tako reko trije mrtvi, torej po prepiru zaradi dediščine. Odločilni trenutek glede bolnišnice za nujne primere UKH se bliža. Seditev UKH-ja na območje klinike Kadek zdaj zaposljuje celo državni zbor. Kosmova premiera v prestolnici. Vstopnica za ples je kupljena. Naša zvezda Eurovizije Kosmo je zdaj lahko prvič vadil svojo pesem na velikem odru Eurovizije v dvorani Vina Štathale. Toliko o koroškem tisku, še pogled v Slovenijo, v današnjo izdajo časopisa Večer. Elizabeta Planišič v komentarju Med teorijo in prakso piše o dveh ločenih napadih v Ljubljani, v katerih sta moška v sredo poškodovala ženski. V enem od primerov naj bi osumljenec kršil prepoved približevanja. Sovražnosti je zmeraj več, piše, družba pa ničelno toleranco do nasilja izkazuje bolj v teoriji kot v praksi. Še pogled v dnevnik, Gašpar Tražišar v komentarju recimo do reportaciji reportacija, piše o deportacijah beguncev. Avtor meni, da država z izrazom zakonita predaja prikriva človeško plat deportacij. Kritičen je do sistema, ki prosilcem za azil dopušča delo in vključevanje, nato pa jih kljub integraciji obravnava kot administrativni problem in prisilno odstrani. Toliko torej o današnjem tisku, še 6 minut manjka do 7:30 in boste slišali poročila v slovenskem jeziku.
1: Biva že pri Zile.
2: Spomladanski koncert Slovenskega prosvetnega društva Zila.
1: Nastopajo Jan Ojsternik in šolski zbor ljudske šole Straja vas,
2: kvartet Ojsterniks,
1: pevke ljudskih pesmi Tičice iz Kranja,
2: vokalna skupina Lipa iz Velikovca,
1: Kjara in Hajmo na čelu in harmoniki
2: in mešani pevski zbor Canticum Novum iz Zasipa.
1: V petek 8. maja ob 7:30 zvečer
2: v Šiši v Zahomcu.

0: Slovensko prosvetno društvo Peter Markovič Rožek vabi na vigredni koncert.
1: Sredi vigredi.
0: Nastopajo moški pevski zbor Bilka,
1: dvojezični otroški zbor,
0: domača pihalna skupina pleza grupe Rosek
1: in harmonikarski orkester Primoža Zvira.
0: V petek 8. maja ob 19. uri v ljudski šoli v Rožeku.

0: Migreni koncert.
1: Nastopajo
0: mešani pevski zbor Peca,
1: Alina Bek,
0: Darjan Sprečnik,
1: moški pevski zbor Trta,
0: ženski pevski zbor Trta
1: in otroški zbor Trtinos. V soboto, 9. maja,
0: Žitara vas, ob 7:30 zvečer.
2: Samo ker pomlad
1: je. Kulturni dom Kunst.

Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas bomo pozdravili spet v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži URF2. Med drugim z naslednjo sebino. V naši seriji Kaj potrebujejo koroški Slovenci smo se tokrat podali v Ljubljano. Izidor Štern svojo porcelansko umetnostjo v Dunajskem muzeju Ernsta Fuchsa navdušuje občinstvo in strokovno javnost. Teater Rampa se tokrat predstavlja s posebno glasbeno plesno predstavo, ki je posvečena brezčasni glasbi Gustava Malarja. Predstavili vam bomo zobozdravnika Klemna Lesnika, ki ima svojo ordinacijo v Železni kapli. V svojih prostorih je pred kratkim odprl umetnostno galerijo Zob Art. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži URF2. Vodaj Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.

0: 37 minut je ura. To čudovito pesem pa bomo sedaj prekinili, kaj ti sledijo poročila v slovenskem jeziku, ki jih je pripravila Marica Kušej.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Danes, pred 81 leti, 8. maja 1945, se je z brezpogojno kapitulacijo nemškega Wehrmachta končala druga svetovna vojna. Ob obletnici bo zvečer na Dunaju na trgu Heldenplatz potekal praznik veselja. Dogodek v spomina žrtve nacionalsocializma ter v počastitev osvoboditve izpod nacističnega terorja že od leta 2013 prireja avstrijski odbor Mauthausen Committee. Letošnji praznik veselja je posvečen temi storilcev in storilk v času nacionalsocializma. Osrednji trenutek večera bo nagovor pričevalke časa Lucy Waldstein, zbrane pa bo nagovoril tudi zvezni predsednik Alexander van der Bellen. Pod geslom Nikoli več bodo glasbeni pečat prazniku veselja dali Dunajski simfoniki pod vodstvom dirigenta Inga Metzmacherja. Zaključek prireditve bo znova zaznamovala Beethovenova Oda radosti. Prireditev na Heldenplatzu se bo začela ob 19:30 zvečer in jo bo v živo prenašala tudi avstrijska radiotelevizija na sporedu ORF3. Že ob 11:00 dopoldne bo na mreži ORF2 prenos svečanosti, s katero bo zvezna vlada obeležila osvoboditev izpod nacističnega režima in konec druge svetovne vojne v Evropi. Državljane in državljanke bodo nagovorili zvezni kancler Christian Stuck z videoposlanico, podkancler Andreas Babler ter predsednica avstrijskega nacionalnega sklada za žrtve nacionalsocializma Hanna Lessing. V Beljaku trenutno poteka kongres Avstrijskega združenja za zdravljenje bolečine, na katerem si več kot 400 zdravnik in zdravnicov izmenjuje mnenja o izboljšavah na področju protibolečinske medicine. Na Koroškem ima kronične bolečine približno 100 tisoč ljudi, okoli 20 tisoč, med njimi pa potrebuje specializirano obravnavo v ambulantah za zdravljenje bolečin. Zaradi naraščajoče življenjske dobe se število bolnikov povečuje, kronične bolečine lahko močno vplivajo na vsakdanje življenje prizadetih, zato sta natančna diagnoza in interdisciplinarna obravnava ključnega pomena. V prihodnje bi lahko pri tem pomagale tudi rešitve umetne inteligence, poudarja vodja Koroškega centra za zdravljenje bolečin Rudolf Likar.
0: Pred mesti in v mestih je promet trenutno malo povečan, zamude sicer trajajo manj kot 10 minut in trenutno je tudi veliko otrok na poti v šolo, torej prosimo vas, da vozite previdno. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
3: Slovenski spored, dobro jutro. Vam je Magda Kropivnik.
0: Ki vam želim čudovito jutro, 7:34. Minut je ura.

0: 7:41 minut je ura. Lepo dobro jutro vam želim, prisluhnimo sedaj duhovni misli, ki jo je tudi za današnji petek pripravil katolik, oče šestih otrok in dramski igralec Gregor Čušin.
1: Zapovedi. Vem, da ni priporočljivo, popularno pa sploh ne, da govorim o božjih zapovedih. Saj imamo ljudje težave že z najbolj osnovnimi pravili, kaj šele, da bi upoštevali prepovedi ali celo zapovedi, božjih pa sploh ne. Naše ceste so dokaz, da je temu tako. In žal tudi pokazatelj, kam takšno ravnanje pripelje. In če že drugim ne, bi moralo biti vsaj kristjanom upoštevanje cestnih predpisov preprosto izkazovanje ljubezni do bližnjega, ki je del prve in največje zapovedi. Morda se bo komu zdelo čudno, smešno ali celo pregrešno primerjati cestne predpise z božjimi zapovedmi, vendar sem osebno zelo prepričan, da je primerjava še kako na mestu. Prepričan sem, da se ljudje za volanom na cesti obnašajo ravno tako kot v stvarnem življenju. Nekdo, ki divja, ne menece za kogarkoli, ki brezobzirno prehiteva in izsiljuje prednost, bo naredil kariero s komovci in preko trupel. Nekdo, ki vpije na ostale voznike, bo vpil tudi na ženo in otroke, ali na sodelavce, ali na učence. In nasilnež bo parkiral svoj avto preko dveh, celo treh parkirnih mest. In nekdo, ki pobegne z kraja nesreče, bo pustil, da podjetje mirno propade in si izplačal še masno odpravnino. In predpisi, zapovedi, so nujni za red na cesti, za red na svetu. In so enaki vse povsod, za ves svet, za bele in črne, za Eskime in Kitajce. In niso komplicirani. To niso neki pravniški akti s po 126 amandmaji, da na koncu več ne veš, kaj si bral na začetku. Ne. Zapoved, predpis je jasna, enostavna reč, da lahko vsakdo razume, da lahko vsakdo v hipu razbere. Omejitev 60. Obvezna smer, prepovedano prehitevanje, veruj v Boga, ne ubijaj, ne kradi, kratko, enostavno, jasno. Samo upoštevati jih je treba. A vsakeč, ko podražijo kazni za prekrške, vzdihujemo, kako bomo pa zdaj to plačali, kako bomo pa to zdaj plačali. In ne, bomo pa nehali kršiti predpise. Ne, ker to vsi počnemo. Vsi kršimo pravila in se potem še čudimo, zakaj je toliko nesreč na naših cestah, toliko mrtvih. Tako kot noben več ne upošteva zapovedi. Toh pa ne, če ali pa prav zato ne, ker so božje. Ker se to pač ne dela. Ker ni moderno, ker me omejuje. In se potem čudimo, da gre svet, kamor pač že gre.

0: Dobro jutro, je tudi pri nas je lepo, sicer je tu pa tam kakšen, no, tak čist prahu oblaček ali taka megla po nebu. Imamo pa 5 stopin.
1: To je malo hladneje kot pri nas, ampak malo ja, hladneje, jasno, ne. Ja. Sicer si pa rekla, ja, ni to najbolje, ne, v bistvu za naravo, za me je, oziroma za nekateri od nas, ampak za naravo pa ne. A veš, da je moj travnik je že mal rjav. Kako pa pri tebi izgleda?
0: Ja, pa nas mi se pa lahko smejimo se lani. In sicer je pred včerajšnjem cel dan deževalo. Tam jutraj ob pol desetih nekaj začelo in zvečer, ko sem šla ob pol enajstih, spat je še zmeraj deževalo.
1: O, kako lepo. Mi komaj čakamo, da bo dež. Sicer danes ne zgleda na zgornjem Koroškem, bo mogoče nekaj kapljic, pri nas pa ne. Ja, bomo videli, a ne?
0: Ja, to se že na travi vidi, da se je že nekam potegnila, pa tukaj pred vrati ta trava, ko je že pokošena, vlasa je kar dvignila po tem dežju.
1: Ja, tako je tudi pravo, ne?
0: Ja, pa tudi na vrtu ni treba prelivati, ko sem nasadila v ponedeljek in zdaj pa sajem zalilo.
1: Kaj pa si posadila?
0: Ja, pa zaprav krompir še in pol pa, no, zelje, pa sem bila prejšnji teden mal nakupovati te sadike, ker sama ne sem, ker tukaj tak ni. Pol sem pa, jo, vse zelje, cvetačo, pol, no, zelje, tako vse sorte, pol solato, por, zeleno, kaj jaz vem, je še vse na misli, rdečo peso sem usijala, korenje, štrankljne, buče, kumarce.
1: Čudovito. Čudovito. Kdo bo pa vse to jedu?
0: O, Marija, to pa ni problem.
1: Apropo, danes imate v Selah, v gospodarskem centru, pokušanje govedine s kisom ob 17. uri. Kaj bo to?
0: Ja. To je
1: kako
0: taka,
1: to zgleda?
0: Ja, to je taka solata iz govedine,
1: ja,
0: s kisom, domač kis, pol pa domače bučno olje damo gor, no, sicer ni izsev bučno olje, tisto, da tam podivni nekje dobijo, pol pa mal čebule gor in...
1: Ja, odlično, tak. To je tako dobra jed, ampak to pride več ljudi, ki pač tam prezentirajo svojo govedino ali kako to zgleda?
0: Ne, ne, to so ti kmetje, ki so zdaj zadnje čase kolali gor v Klavnici in to je... včasih je tam en kmet, včasih od dveh dobijo meso in tisto pol ena skuha. In pol je pa en tak tim tam v kuhini, da ena samo reže, ena samo tehta, druge narištvajo in tak to smo že tak tim, ki se tak že fajn je organiziran, tak da pol teče to ven.
1: Odlično, pol, jaz kar lačna ratam.
0: Ja,
1: vem, kaj bom rodno zjedla za zajtrk, ko bom prišla domov.
0: Pol imajo kmetje, pa nimajo samo to govedino,
1: več
0: tudi pecivo, ženske spečejo različne torte, pa kaj jaz vem, in pol pa kmetje, pol pa še žganje, pa no, take domače pridelke ponujajo, ne vem koliko kruh, ampak kruha tudi tam zelo veliko gre k temu, k tej govedini, tudi tam imajo domač kruh zraven.
1: Odlično. To res dobro zveni, se pravi, danes ob 17. bo to ta pokušnja govedine s kisom in pogače in tako naprej v gospodarskem centru v Selah. A ne, koliko časa pa to traja? A ne,
0: ja, kako dolgo, da mesa ne zmanjka.
1: Aha.
0: Ampak zadnja leta je bilo že tam ob pol devetih, devetih je bilo že konc.
1: A ja. No.
0: To je pač različno, kako mali včasih pridejo ljudje z

To je bila Daša O1. Ja, trenutno je najtopleje v Šent-Andražu, kjer merimo 12 stopinj. Najhladneje pa je trenutno v Dölahu, kjer merimo samo 3 stopinje. In pogledamo mi sedaj, kako zgleda z vremensko sliko. Nad večino Evrope je območje stalnega zračnega tlaka, nad Atlantikom sta dve ciklonski območji z vremenskimi frontami, nad našimi kraji se zadržuje dokaj topla zračna masa. Ja, danes zjutraj je na Koroškem in bo še nekaj ur sijalo sonce, od opodneva naprej pa se bodo tvorili oblaki in ponekod se bodo pojavile plohe, najverjetneje na severu, pihal bo zmiren južni veter, najvišje temperature pa bodo danes dosegle 18 do 24 stopinj. Jutri v soboto bo še naprej zgodnjo poletno, ponekod se bo pojavila jutranja megla, ki pa se bo hitro razblinila, na to bo povsod posijalo sonce, popoldne se bodo nad gorami ponovno tvorili večji oblaki. V Turah se bodo pojavile kratkotrajne plohe, najvišje temperature pa bodo jutri dosegle 20 do 25 stopinj. Veter pa bo jutri komaj opazen. Po jutrišnjem v nedeljo bo veliko sonca, v teku dneva se bodo pojavili tudi koprenasti oblaki, vendar bo večinoma le ostalo suho, pihal bo živahen južni do jugozahodni veter, najviše temperature bodo dosegle 20 do 26 stopinj. Poglejmo na Štajersko, kjer bo danes zjutraj in dopoldne sončno, v nekaterih dolinah bo sprva morda megleno, vendar se bo megla že kmalu razblinila, če se še ni. Od opodneva naprej se bodo pojavili koprenasti oblaki, nad gorami pa se bodo pojavile posamične kratkotrajne plohe in nevihte. Najvišje temperature pa bodo danes na Štajerskem med 29 in 24 stopinjami. Jutri v soboto bo na Štajerskem zjutraj in dopoldne sončno, nad gorami pa se bodo že kmalu tvorili prvi večji oblaki in pojavile se bodo tudi plohe in nevihte. Popoldne bodo padavine postale pogostejše in močneje, najvišje temperature pa bodo jutri na Štajerskem od 20 do 25 stopinj. V nedeljo bo sprva skoraj povsod sijalo sonce, v popoldanskih urah pa se bodo oblaki zahoda vse bolj zgostili, možne bodo tudi kratkotrajne plohe, južni veter se bo v teku dneva okrepil, najvišje temperature pa bodo v nedeljo na Štajerskem dosegle 21 do toplih 26 stopinj. Pa še kratek pogled v Slovenijo, kjer bo danes dokaj sončno in večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj, jutri bo sončno in toplo, na severu pa bo proti večeru kakšna nevihta, najvišje temperature jutri od 20 pa še malo več do 26 stopinj. 8:14 minut je ura, nazaj k glasbi. Ja, še pet valov. Eva Lorbek je to.

0: 8 in 18 minut je ura. Ja, in jaz se, se veselim, da v studiu lahko pozdravim našega stalnega gosta, podpredsednika SHK-ja, Albina Waldhauserja. Lepo dobro jutro, Albin.
1: Dobro jutro, Magda.
0: Danes je petek, danes bo spet tekma in to spet v Velce Negu, a ne? Kaj bo danes? Kdo bo igral?
1: Ja, danes je ob 18. uri tekma proti Austrija Celovec, amatjeri, in mislim, da oni morajo drugo leto v eno ligo nižjo, ampak še ni fiksno. In tako je danes vejetno zadnji derbi med Celovško Austrijo in SHK-jem in zato morda tudi zanimivo. Zanimivo tudi zaradi tega, ker pri Austriji igra ogromno mladih fantov, tudi pri nas je ogromno mladih fantov že v prvi ekipi in se bojo lahko merili.
0: So vsi zdravi?
1: Skoraj vsi, samo golman Kondič se je v Šentvidu poškodoval, tak da danes ne bo mogel v golu stati, temveč bo gospod Rena v golu in zadnjič ga je tudi moral v pauzi zamenjati nas golman Simon Sadnek, ki je praktično za velik stvari prisoten, tudi za igrišče, tudi za druge stvari kot kotrena. In zadnjič je moral v Sintvidu tudi drugi polčas v gol in je držal, vse je držal, kar je prišlo na njega, tak da smo tudi lahko zmagali 2-1 v Sintvidu.
0: Čestitam še enkrat.
1: Mislim,
0: kaj bo posebnost prav današnje igre?
1: Ja, to je celovški derbi in seveda interesantno tudi za Avstrijo, ker tudi tam se veliko bo spremenilo po stečaju in očitno so to poravnali, in ampak za drugo leto sami ne vejo, kako res naprej. In pričakujemo se malo publike in upam, da bomo lahko lepo odigrali in odnesli 3 točke.
0: Še malo več o tekmi SHK proti Avstriji Celovec, ki bo danes ob 18. uri v športnem parku v Velce Negu, pa boste slišali po naslednji glasbi.

0: Tribula Neša, ura pa je 8:24 minut. Moj gost pa je danes, kot skoraj vsak petek, Albin Waldhauser. Lepo dobro jutro, Albin, hvala, da si prišel k nam. Povej nam še malo, prosim, o današnji tekmi SAK proti Avstriji Celovec, ki se bo začela ob 18. uri v športnem parku v Vecenegu.
1: Tako je, ja. Lahko pa tudi pridete prej, ki ste ljubitelji športa.
0: Ja, in tudi čevapčič verjetno.
1: Vse. Vse je pripravljeno, tudi pijače so pripravljene, vse ima podpore za Slovenski atletski klub.
0: Absolutno.
1: Zelo važno.
0: Ja.
1: Še enkrat, Arsen Golman ne bo mogel igrati, ki je poškodovan, namestil ga bo Rena. In Jakoblevič je tu še ta teden verjetno poškodovan, tak da bo za mlade igralce velika šansa, da bojo lahko se uigrali kot ten Šturm Jakob, ki je že zadnjič igral, Tim Mišvel, David Viza in imamo še neskončno veliko teh mladih, ne? Zadnjič v Lijencu je v Nustorfu igral Prajnik Niklas, ki je 15,5 let star. Tak da je veliko mladine, also ne morejo ljudi reči, da ni naših fantov. So tu, ampak Kroška liga je vendar ne zelo močna in vsi so izenačeni, to se pravi vsak lahko vsake ga zmaga, nikoli ne veš, kaj pride in to se vidi tudi zdaj videlo v Šentvidu. Načeloma 30 minut sploh niso videli žoge, niti so nika ne bi rabili 30 minut, tako dobro smo igrali. Moda smo drugi polcajt mal padli, ampak na koncu smo zasluženo zmagali in isto hočemo danes napredovati, da bomo spravili te tri točke v suho.
0: Ja, in mi bomo držali pesti.
1: Hvala.
0: Najlepša hvala, Albin Waldhauser, podpredsednik Slovenskega atletskega kluba. Danes, kot rečeno, ob 18. v športnem parku Vecenek SAK proti Avstriji Celovec. Hvala za obisk in videli se bomo kdaj spet?
1: V 14 dneh.
0: Zdaj
1: imamo dve tekmi izven, to se pravi proti Špitalu, je v sreda, je angleški teden. Potem v soboto ali nedeljo je potem v Lendorfu in naslednjo domačo tekmo imamo proti KAC-ju na Velceneku spet.
0: Odlično, kot rečeno, toj. In hvala za obisk. Srečno.
1: Hvala tudi tebe, Magda. Hvala.

0: Novi fosili. Milena, 8 in 31 minut pa je ura, sledijo poročila v slovenskem jeziku, ki jih je pripravila Marica Kušej.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Danes pred 81 leti, 8. maja 1945, se je z brezpogojno kapitulacijo nemškega Wehrmachta končala druga svetovna vojna. Ob obletnici bo zvečer na Dunaju na trgu Heldenplatz potekal praznik veselja. Dogodek v spomine žrtve nacionalsocializma ter počastitev osvoboditve izpod nacističnega terorja že od leta 2013 prireja avstrijski odbor Mauthausen komitej. Letošnji praznik veselja je posvečen temi storilcev in storilk v času nacionalsocializma. Osrednji trenutek večera bo nagovor pričevalke časa Lucy Waldstein. Zbrane pa bo nagovoril tudi zvezni predsednik Aleksander van der Bellen. Pod geslom Nikoli več bodo glasbeni pečat prazniku veselja dali Dunajski simfoniki pod vodstvom dirigenta Inga Metzmacherja. Zaključek prireditev bo znova zaznamovala Beethovenova Oda radosti. Že dopoldne bo obeležila osvoboditev izpod nacističnega režima in konec druge svetovne vojne zvezna vlada. Državljane in državljanke bodo nagovorili zvezni kancler Christian Stocker z videoposlanico, podkancler Andreas Babler ter predsednica Avstrijskega nacionalnega sklada za žrtve nacionalsocializma Hanna Lessing. V muzeju Vernerja Berga v Pliberku so včeraj odprli razstavo Mikrokozmosi, ki združuje dela treh umetnikov, Vernerja Berga, Alberta Giacomettija in Mercedes Helnwein. Skupna jim je med drugim izkušnja pogleda tujca na novo okolje. Berg je prišel iz Nemčije na Rutarjevo domačijo na Koroško, Švicar Giacometti je iskal in našel svoje mesto v Parizu, Mercedes Helnwein pa je kot zunanja opazovalka družbe doživljala velik del svojega življenja v Združenih državah Amerike. Na odprtju razstave je zbrane nagovoril tudi umetnik in častni občan občine Pliberk Gottfried Helnwein, kot je dejal, ga zelo veseli in časti, da po lastni razstavi leta 2017 sedaj v muzeju Vernerja Berga predstavlja svoja dela tudi njegova hčerka, umetnica Mercedes Helnwein.
3: Pliberk je eine ganz besondere Stadt, muss ich sagen. Das ist das kleine gallische Dorf an der slowenischen Grenze und ist wirklich außergewöhnlich, ein zweisprachiger Ort. Aber so eine Kunstbegeisterung von allen, die da leben, habe ich noch nie irgendwo gesehen. Und diese Begeisterung da, das ist außergewöhnlich. Sowas, ich kenne nichts Vergleichbares.
2: Razstava Mikrokozmosi v muzeju Vernerja Berga obsega okoli 500 eksponatov in je največja v zgodovini muzeja, nadaljuje tradicijo uspešnih dialogov med različnimi umetniškimi svetovi in bo odprta do 8. novembra.
0: Promet po koroških in južnoštajerskih cestah poteka tekoče brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
4: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.

0: Ura je 8:42. Minut.
1: Pesem Eurovizije 2026 na Dunaju. Predstavljamo pesmi za Eurovizijo.

0: slovenskem sporedu ORF.
1: In danes boste slišali pesem Francije. Francija, ki je ena od štirih držav največjih plačnic tega tekmovanja in so zato pesmi vedno neposredno kvalificirane za finale, je nastopila že na prvem evrovizijskem izboru pred 70 leti, leta 1956. Odlej je bila odsotna le dvakrat, v letih 1974 in 1982. 1974 so že izbrali predstavnika in pesem, vendar so odstopili od izbora, ker je v tednu, ko je potekal izbor, umrl francoski predsednik Georges Pompidou. Leta 1982 pa Francija ni nastopila na izboru zaradi poprečnosti in pomankanja talentiranosti nastopajočih, kot so pojasnili. Francija je le enkrat zasedla zadnje mesto leta 2014. Zmagala pa je kar petkrat, vendar pretežno v prvih letih tekmovanja. Zadnjo zmago so beležili Francozi davnega leta 1977, torej pred 49 leti. Leta 2021 je Francijo zastopala Barbara Bravi, ki je zasedla drugo mesto, kar je bila najboljša uvrstitev po letu 1991. Ja, posebni so ti Francozi. Letos pošilja Francija zelo mlado 17-letno pevko Monroe, ki se je rodila v Salt Lake City v ameriški zvezni državi Uta kot hči Francozinje in Američana. Otroštvo je preživela v ZDA, že kot otrok je pela v cerkvenem zboru, kjer je odkrila svoje zanimanje za klasično glasbo in se pevsko izobrazila. Januarja 2025 je Monroe zmagala v 11. sezoni glasbene oddaje namenjene mladim talentom klasične glasbe. Pevka Monroe je bila kot predstavnica Francije na prihajajočem izboru za pesem Eurovizije interno izbrana strani francoske radiotelevizije in uradno predstavljena 6. marca. Prispevek Francije pa ima naslov Rigard, v slovenščini Poglej, in je po stilu operna pop pesem. Pa prisluhnimo.

0: To je bila pesem Francije za letošnjo Eurovizije. Eurovizijo, to je bila 17-letna Monroe s pesmijo Regard.
1: Slovenska beseda, dobra glasba. Ja, to je lepo dobro jutro.
2: Slovenski spored v RF.

0: 8 in 51 minut je ura, mi pa sedaj poglejmo na Štajersko. Kolega z Graca, Simon Ošlak Gerasimo, nam bo sedaj povedal, kaj se dogaja na avstrijskem in slovenskem Štajerskem. Simon?
1: Danes večer bodo v zdravilišču Radenci v sodelovanju z deželo Štajersko odprli čezmejno likovno razstavo 32. mednarodne slikarske kolonije z naslovom Vinogradi obeh bregov Mure. Projekt od samega začetka podpira predsednik uprave Pomurskega sejma v Gornji Radgoni Janez Erjavec.
2: Mi že 30 let organiziramo mednarodno slikarsko kolonijo, enkrat na levem bregu, enkrat na desnem bregu Mure in tu sodeluje 10 umetnikov, torej 5 iz Avstrije in 5 iz Slovenije in ti v enem tednu ustvarjajo pač podobe, recimo vsako leto je neki motiv, naslov je sicer Vinogradi na obeh bregovih Mure, vendar podnaslovi so pa seveda različni, imamo ali Muro, ali okolje, ali kako zaščititi tiste naravne lepote, ki jih pač ponuja tako podeželje, kot seveda tudi v mestu. Tako da ja, te razstave so vedno zelo zanimive.
1: Umetnice in umetniki iz Avstrije in Slovenije se bodo preko svojih del predstavili pri odprtju razstave v hotelu Radin v Radencih danes ob 18. uri. Trenutno na južnem Štajerskem v biosfernem parku Mura-Drava-Donava potekajo prireditve v sklopu čezmejnega evropskega projekta Twin City. Med Radgono in Gornjo Radgono Slovenije se bodo preko svojih del predstavili pri odprtju razstave v hotelu Radin v Radencih danes ob 18. uri. Trenutno na južnem Štajerskem v biosfernem parku Mura-Drava-Donava potekajo prireditve v sklopu čezmejnega evropskega projekta Twin City med Radgono in Gornjo Radgono. Poleg od

0: ob 15. uri, udeležence pa čakata tudi vodstvi v obeh muzejih v nemščini in slovenščini. Štajerski deželni izobraževalni center Retzhof pri Lipnici to nedeljo v sklopu evropskega projekta sklada Interreg vabi na čezmejni družinski dan. Pripravili bodo pester program za vse starostne skupine, slovenske in avstrijske kulinarične dobrote, adrenalinski plezalni park ter kulturni spored z glasbo in gledališčem. Med drugimi bo nastopila skupina teatra Rampa iz Koroške. Vse programske točke družinskega dne pri Retzhofu, ki bo trajal od 10. do 18. ure, bodo dvojezične.
1: Hvala Simon Ušlak Gerasimov. Še 5 minut manjka do 9. in boste slišali poročila v nemškem jeziku, nato pa 20 za 5. vse tja do 10.

proti 12. gre. Videl očik sem prezir, čez slo

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
2: Tu se počutim doma.

Naša glasbena oddaja 20 za petih, vse tja do desetih se bliža koncu. Točno ob desetih bodo na sporedu poročila v nemškem jeziku, nato pa bodo spet prevzeli kolegi Radia Agora. Naš spored bomo nadaljevali ob 12 z žurnalom, v današnji popoldanski oddaji Lepa ura pa bo z vami kolegica Jana Velik. Upam, da ste dan začeli dobre volje in polno energije. Želim vam še naprej lep čas, kjerkoli ste. Pred mikrofonom sem bila Magda Kropivnik. Srečno!

Agora, obzorja. Lep dan, spoštovane poslušalke in poslušalci, dobrodošli in vabljeni k poslušanju petkovega programa Radija Agora. Današnje druženje na naši frekvenci bo prav posebno. V ospredju bodo mladi glasovi Slovenske gimnazije Celovec. Bojana Schreiner Hrženjak pa bom z velikim veseljem povezala vso vsebino, ki so nam jo pripravili. Obeta se lušten petek, zato vabljeni v našo družbo.

Čau lepa in Jan Plestenjak na Radiu Agora 105,5. Šolski vsakdan je pogosto bogatejši, kot si mislimo. Na Radiu Agora vas danes učenke in učenci slovenske gimnazije vabijo k poslušanju prispevkov o pestrem šolskem tripu. V prvem bomo izvedeli, kako šola niza uspehe na področju naravoslovja in športa, od priznanja Mint do srebrnega športnega žiga. Učenke in učenci vas bodo popeljali na terenski dan, kjer so raziskovali hrošče, razkrili vam bodo recept za domačo bio šminko in povedali, kako je biti 3 tedne brez mobilnega telefona. Prisluhnite čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja. Uspehi so redko naključje. Za uspehi stojita trud in radovednost. Na radiju Agora danes učenke in učenci slovenske gimnazije predstavljajo pester šolski utrip. Zdaj boste spoznali, kaj pomeni biti naravoslovni razred, pouk naravi, terenski dan v Dobrli vasi in kemijske vaje z naravno kozmetiko. Govorili bomo tudi o zlatem odličju šolskega zbora na deželnem tekmovanju. Prispevek pa bo zaokrožila izkušnja šolark in šolarjev, ki so 3 tedne preživeli brez mobilnikov. Poroča Jaka Novak.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji, ki jo sooblikujejo učenke, učenci, profesorice in profesori slovenske gimnazije, da bi nam predstavili svoje uspehe, doživetja in šolski vsakdan na najrazličnejših področjih. Najprej se nam je pridružila vodja šole, ravnateljica Magdalena Kulnik. Najprej dober dan in hvala za prijetno gostoljubje na slovenski gimnaziji.
2: Ja, dober dan, prav lepo pozdravljam vse poslušalke in poslušalce tukaj iz knjižnice slovenske gimnazije. In ja, veseli me, da vam lahko malo predstavimo našo šolo, delovanje slovenske gimnazije.
1: Ja, pred nami je pisana, pestra, izjemno bogata oddaja, ki jo bodo sooblikovali vaši profesorice, profesori, učenke in učenci in bodo predstavili svoje uspehe in dosežke na najrazličnejših področjih in na slovenski gimnaziji ste verjetno veseli, ker je teh kar nekaj.
2: Ja, letos je bilo res izjemno uspešno leto in to res na vseh področjih, tako v športu, kot v naravoslovju, kot na kulturnem področju. Posod smo dosegli, also dijakinje in dijaki, dosegli odlične uspehe. Kot šola sama smo prijeli priznanje MINT, to je za naše delo na naravoslovnem področju iz matematike, informatike, naravoslovja in tehnologije, ki je bilo podaljšano to priznanje do leta 2028. Postali smo tudi šola klimatske zveze, tako rekoč, ker smo sodelovali na konferenci 40 jare Weltklima konferenc, ker so predstavili Jožefa Štefana. In tudi prvič smo prejeli srebrni žig, športni žig za bistvu našo delo na športnem področju.
1: No pa tudi dijakinje in dijaki so bili zelo uspešni.
2: Ja, res, bili so uspešni na vseh področjih. V športu, na primer, smo se letos kar v 3 športnih panogah uvrstili v avstrijski vrh, tako rekoč, da so sodelovali na avstrijskem prvenstvu in seveda košarkarska ekipa je dosegla naslov avstrijskega podprvaka, kar je res izjemen uspeh. Ampak prav tako na jezikovni ravni smo imeli, na primer, zlato priznanje na Cankarjevem tekmovanju, pol na mladinskem govorniškem natečaju je Nevakert dosegla odlično 3. mesto in tudi na avstrijskem prvenstvu pri ruščini smo dosegli odlično 3. mesto Nikola Jovanovič, tako da smo res lahko ponosni na naše dijakinje in dijake, na učenke in učence.
1: Eno od področij, ki ga lahko izpostavimo, pa so tudi zaključne naloge pri maturi.
2: Ja, seveda, zaključne naloge, v bistvu prvi steber mature smo opravili in to meseca marca in letos so si maturantke in maturanti zdaj že prvič izbrali tudi umetniške in ustvarjalne naloge, tako rekoč. In izdelki ali dela, ki so nastala, so izvrstna, tako je nastala na primer kuharska knjiga, nastala je fotoknjiga, kompozicija valčka, en filmček, en podcast, v bistvu res izjemno zanimive, lepe naloge.
1: No, na tem mestu ne moremo mimo vroče teme, ki je mesto ravnateljice oziroma ravnatelja slovenske gimnazije. Kakšna je situacija?
2: Ja, dejstvo je, da se nihče ni prijavil na razpis, tako da je zdaj še tako naprej, da sem jaz provizorična vodja do nadaljne odločitve oziroma pride tudi jeseni ponovno izpis za ravnateljsko mesto. Seveda je ena opcija, ki se vedno spet pojavlja, da bi združili s Trgovsko akademijo, da bi postal tako zvani klaster, ampak tako jaz kot tudi ravnatelj Zvezne Trgovske akademije mislimo, da to ni optimalna rešitev, mislimo, da je zelo važno, da obe šoli ostaneta samostojni. Čeprav zelo dobro sodelujemo, saj si delimo tudi prostore in učitelje, Kljub temu mislimo, da je sploh za manjšinsko šolstvo zelo važno, da obe šoli ostaneta samostojni.
1: Zdaj pa imamo za poslušalke in poslušalce še vabilo.
2: Ja, čaka nas akademija, ki jo zelo skrbno in že zelo intenzivno pripravljamo, ki bo 28. maja na Slovenski gimnaziji ob 18.30. V bistvu prirejamo jo skupaj s Slovenskim prosvetnim društvom SPDSRC iz Dobrle vasi. Rada bi se zahvalila na tem mestu tudi Združenju staršev, ki nas na vseh področjih res zelo podpira, tudi pri organizaciji tega dogodka. In ja, veselimo se tega dogodka, ko bomo lahko predstavili tokrat naravoslovje. Geslo je naravoslogje, tako rekoč igrica besed naravoslovje in slog kot kratica slovenske gimnazije.
1: Odlično, hvala lepa in uživajte v poslušanju oddaje, ki smo jo pripravili.
2: Ja, hvala lepa in želim še lep dan.
1: V tej uri bomo spoznali šolski zbor višje stopnje in njihove uspehe, tudi slišali jih boste za peti. Naša prva tema pa bodo razredi Ana Petek. Z nami je profesorica Barbara Janota, učiteljica biologije in matematike, sicer pa vodja programa naravoslovnih razredov Ana Petek. Dobar dan.
3: Dobar dan, lepo pozdravljeni.
1: Slišim o nekem posebnem terenskem dnevu, ki ste ga imeli pred kratkim. Kaj ste doživeli?
3: Tako je, mi smo imeli en poseben terenski dan, ki smo ga tudi posneli, da bodo lahko vsi, ki bodo se nam pridružili na akademiji 28. maja, si ogledali, kaj mi počnemo, takrat, ko se učimo zunaj narave in ne v šoli, v učilnici.
1: Aha, se pravi, pouk ne poteka samo v šoli?
3: V naravoslovnem programu zagotovo ne. Tam gledamo, da smo čim več v naravi in da to, kar se v šoli naučimo ali pa preberemo učbeniki, da lahko tudi vidimo. Imamo tudi podprto iz strokovne strani, pridajo strokovnjaki, vodijo delavnice, nam vse še enkrat razložijo, pokažejo, da lahko še pošlatamo, pa vprašamo, pa doživimo.
1: Uporabite vsa čutila?
3: Tako.
1: Ste šli daleč na terenski dan?
3: Šli smo v Dobrlo vas, kjer je tudi našo pobrateno društvo letos SPDSRC, ki so tudi zelo dobri lutkarji, zato smo v terenski dan tokrat vključili tudi nekaj lutk.
1: A je to zdaj že pravi čas, da vprašamo mladino, kaj so počeli z lutkami in kako so doživeli terenski dan?
4: Jaz sem Nena.
5: Jaz sem pa Eva.
4: Dansko je bilo ful fajn, veliko smo se tudi naučili.
5: Meni je bilo zelo zanimivo, zelo veliko sem se tudi naučila o živalih, o stopinjah. Ja, še veliko, v hroščih.
1: Kaj pa ste delali z živalmi, stopinjami in hrošči? Kako si se naučila kaj o njih?
5: Ena Nina je prišla, nam je pokazala take stopinje, ko je iz blata iztisnila.
4: Z glino jih je ven stisnila. Ko so bile stopinje netr v, oziroma pač v blato, je s takim glino, takrečeno glino so noter dali in potem so pač dobili stopinje ven.
1: Vidve ste imeli pa še eno posebno nalogo. Kaj ste imeli? Ne posebne pripomočke?
5: Lutke, z lutkami smo igrali take igre, take prizore.
4: Imeli smo veliko različnih, kot naprimer krompir, javka, potem smo imeli hrošča oziroma muho. Kaj smo že imeli?
5: Banano.
4: Banano. Pa, a ja, pa hruško smo še imeli.
1: In je bolj luštno iti v šolo v razred ali na terenski dan?
4: Na terenski dan 100%.
5: Meni je oboje fajn. Veliko se naučimo, povsod se veliko naučimo v šole in na terenskem dnevu.
1: Odlično, hvala lepa. Kdo nam še kaj lahko pove, kaj ste doživeli, še kakšen kandidat?
6: Lejs iz Ljubljane. Pogovarjali smo se o hroščih, pokazali so nam zelo stara drevesa, otise smo gledali.
1: Kdo pa si ti?
7: Jaz sem Lijam iz Kranja.
1: Kako pa je tebi bilo na terenskem dnevu?
7: Zanimivo, ker smo se veliko novega naučili, pa zanimivo je bilo. Naučili smo se o gozdu, pa o drevesih veliko.
1: Pa je bolj luštno se učiti na terenu ali v razredu?
7: Na terenu, 100%.
1: Kaj ste gradili še?
4: Pri delavnici ekosistemske funkcije smo mogli iz naravnih snovi, takrečeno smo mogli narediti, po hribu takrečeno smo mogli narediti tako grado, da ne pride voda skozi, ko polijejo.
1: Aha, in kako vam je uspelo?
5: Iz maha, takega lesa, pač večina smo maha vzeli, da smo pač tak zgradili tak most, rečem, tak da ne pride skozi voda in potem, ko smo polili vodo, pa ni prešla skozi. Pač ne bi smela
4: in so skozi. Celo povedali, da je naša skupina bila najboljša.
1: Kaj pa vaša skupina?
6: Mi smo to tudi naredili, smo tudi zelo veliko maha uporabljali in pri nam je šla voda čez, ampak ne bi smela voda se tvojih čelih dotakniti in se pri nam ni zgodilo. Ampak je voda šla čez.
1: Kdo pa si ti?
8: Jaz sem Hana.
1: In tvoja naloga na terenskem dnevu je bila kakšna?
8: Lutka. Bila sem ena banana in jaz gleda je zelo luštna.
1: A je kaj posebnega delala ta banana?
8: Jo, že je mislila, da je najboljša, ampak se banana ni najboljša, bolj jaz.
1: Potem rada greš na tak terenski dan?
8: Jaz seveda to je boljše kot domače naloge.
1: No, zdaj pa spoznajmo še ekipo iz 7. B razreda.
9: Jujo, jaz sem Ela Aksen Samt.
10: Živjo, jaz sem Ela Paloš.
11: Zdravo, jaz sem Jaka Miller.
12: Živjo, jaz sem Satina Benedik.
1: Kako ste doživeli kemijski dan? Kaj ste počeli?
9: Jaz sem delala bio šminko in mi je bilo super.
10: Ja, jaz in Satina smo skupaj delali sivkino milo.
11: Jaz sem pa delal negovalno ognječe v mazilo.
1: In zdaj ste pa pripravili kratke predstavitve. Sama všesa so me, povejte.
9: Ok, naprimer, zadnje čase je večina šmink in mazil za ustnice narejenih z različnimi aditivi oziroma kemikalijami, mi pa smo to želeli spremeniti. Zato smo pripravili svojo biošminko iz naravnih sestavin, ki so varne, preproste in dostopne. Najprej smo uporabili čebeli vosek, ki koži daje mehkobo, elastičnost in vlago, hkrati pa jo tudi ščiti pred obolenji, saj deluje protivnetno. Dodali smo kokosovo deviško olje, ki kožo ohranja gladko, mehko in intenzivno navlaženo. Vsebuje vitamine A, B in E, ki pomagajo varovati kožo pred prostimi radikali, kar pomeni tudi manj prezgodnega staranja, gub in madežev. Pomembno vlogo ima tudi kakavovo maslo, ki kožo varuje, krepi njeno obrambno sposobnost in spodbuja njeno obnovo. Poleg tega preprečuje izgubo vlage in ohranja kožo prožno. Uporabili smo še mandljevo olje, ki vsebuje veliko rudninskih snovi, vitaminov A, B in E ter esencialne kisline. Zelo hitro se vpija v kožo, jo pomirja, hrani ter spodbuja regeneracijo, še posebej pri suhi in občutljivi koži. Na koncu, ko se je malo ohladilo, smo dodali še vitamin E in v eno polovico snovi eterično olje pomaranče, v drugo pa eterično olje češnje. Poskrbita za zelo prijeten vonj. In sicer naše sestavine so bile čebeli vosek, kokosovo olje, kakavovo maslo, mandljevo olje, vitamin E in eterično olje pomaranče. Velika prednost naše bio šminke je, da je narejena iz naravnih sestavin, ki jih imamo že večinoma doma, zato je postopek zelo enostaven. Poleg tega je izdelek varen tudi za otroke, naprimer, če bi ga slučajno zaužili, ni nevaren, kar pri mnogih kupljenih izdelkih ne moremo vedno zagotoviti. Pri izdelavi nismo potrebovali posebne zaščitne opreme, saj sestavine niso nevarne, uporabili smo le zaščitno haljo, da se ne bi umazali. In sicer postopek je bil zelo preprost, sestavine smo stopili v vodni kopeli, to pomeni, da smo v posodi zavreli vodo, vanjo postavili stekleno čašo in v njej počasi stopili vse sestavine. Nato smo zmes nekoliko ohladili, dodali vitamin E in eterično olje, premešali in ulili v modelčke ali embalažo. Super je, ker se končna masa strdi že v približno 5 minutah po tem, ko jo ulijemo. Na koncu smo pa izdelek tudi sami preizkusili in bili smo zelo navdušeni, ker ima lepo teksturo, se enostavno nanaša in super razmaže. Pomembno pa je tudi poudariti, da je v kupljenih mazilih pogosto veliko aditivov in kemikalij, kar lahko predstavlja težavo, če jih na primer zaužijemo. Pri naši biošminki tega problema ni, saj je naravna, preprosta in varna alternativa.
1: Wow, čestitam za odlično idejo in izvedbo na zelo profesionalnem nivoju, odlično. Zdaj me pa zanima že drug produkt.
10: Ja, v sklopu pouka kemijskih vaj je nama Santino profesorica zaupala z izdelavo sivkinega mila. Recept je sam po sebi dokaj enostaven, ampak zahteva pri določenih korakih precej previdnosti. Porabili smo 3 različna olja, in sicer kokosovo olje, ki kožo ohranja mehko in navlaženo in je bogato z vitamini A, B in E, ki varujejo kožo pred nastankom prostih radikalov, olivno olje, ki neguje kožo, lase in nohte, poleg tega pa je tudi temeljni del domače kuhinje in je izjemno dostopno, in sončnično olje. Ključno vlogo v receptu igra tudi natrijev hidroksid, katerega smo raztopili v vodi. Pri tem raztapljanju poteka močna eksotermna reakcija, kar enostavno pomeni, da se toplota pri tej reakciji sprošča v okolje. Pri pripravi raztopine so nujna zaščitna očala in rokavice, saj natrijev hidroksid izjemno jedka baza.
9: Pred začetkom izdelave smo morali poskrbeti za absolutno čistočo naših primočkov. Kot prvo smo recept razdelili na lužno fazo oziroma pripravo raztopine natrijevega hidroksida in na oljno fazo oziroma topljenje olj. Jaz sem skupaj zmešala sončnično, olivno in kokosovo olje in mešanica se grevala nad kurilnikom, dokler se ni leta postala homogena. Ela pa je med tem natrijev hidroksid postopoma raztapljala v destilirani vodi. Obe sva potem morali svoji mešanici ohlajati na približno 40 Celzijev. Ko nama je to uspelo, sva raztopina natrijevega hidroksida počasi vlili v mešanico olj in med tem neprestano mešali. Zmes se je kmalo zatem zgostila, kar nama je dalo zavedeti, da je bila pripravljena. Tik pred koncem sva vanjo dodali še sivkino eterično olje in suhe sivkine cvetove, ki so milo dodali zelo prijeten von. Zmes sva nato vlili v modelčke in jo tam pustili dva dni, dokler se ni strdila. Strjena mila sva nato vzeli iz modelčkov in jih pustili v suhem prostoru za 4 do 6 tednov.
1: Wow, čestitam, jaz sem navdušen nad vašim pristopom in odličnim znanjem. Zdaj pa še negovalna krema.
11: Tako, jaz sem bil odgovoren za negovalno ognjiče v mazilu in zato smo v bistvu uporabili le 5 preprostih sestavin. In sicer smo imeli čebelji vosek, ognjičev macerat, ki je oljni zvleček macerata, karitejevo maslo, vitamin E in eterično olje prave silke. Zdravilni ognjič je vsestransko uporaben, je antimikroben, protivneten in fungiciden. Ampak je dovolj blag, da je varen za uporabo tudi pri dojenčkih, otrocih, kroničnih bolnikih in starejših. Deluje tudi protivnetno in vulnerarično, kar pomeni, da pospešuje regeneracijo celic in celine ran. Uporabljamo ga pri sončnih opeklinah in za nego brazgotin. Čebelji vosek pa daje koži mehkobo, elastičnost, vlago in jo hkrati ščiti pred obolenji. Vitamin E pa je močan antioksidant in tako ščiti celične membrane pred škodljivimi prostimi radikali. Karitejevo maslo pa smo uporabili za idealno nego suhe in zrele kože. Kožo sicer vlaži in ji vrača elastičnost. Pri regeneriranju kožnih celic je še uspešnejše kot kokosovo. In sicer, ko smo vse sestavine stehtali, smo jih dali v vodno kopel, da so se stopile. Te smo premešali in pustili, da se rahlo ohladijo, nato pa smo dodali eterično olje sivke in vitamin E. To smo vlili v dezinficirane lončke, ker se je to ohladilo in potem strdilo. Uporaba pa je sicer zelo preprosta. Namažemo ga na suho in čisto kožo in to bo pomagalo pri razdraženi koži, celilo bo opekline in vneto ter prdelo kožo. Pomaga pa tudi pri različnih kožnih alergijah in glivičnih obolenjih. Tako da je zelo dobro za razpokano, grobo ter suho kožo.
1: Ja, odlično. Hvala lepa za odličen pogled v vaše delo. Vse dobro vam želim in veliko užitka pri uporabi vaših produktov.
13: Hvala vam.
14: Ja, sploh po vse te predstavitve, jaz še posebej komaj čakam na akademijo, kjer bojo vsi ti izdelki dostopni in jaz mislim, da bo naša koža potem sijala in ustnice in koža in čiste in ne suhe roke bomo imeli. Tako da na akademiji bomo lahko si to vse ogledali in pridobili, če bomo želeli.
1: Ja, kdaj bo akademija?
14: 28. maja, na šoli.
1: 28. maja pa bomo na Šolski akademiji na Slovenski gimnaziji lahko prisluhnili tudi šolskemu zboru višje stopnje, ki ga v tem šolskem letu vodi zborovodja profesor Tobias Mistelbauer. Zdaj bomo slišali posnetek z deželnega tekmovanja mladinskih zborov, kjer je zbor pred kratkim zelo uspešno sodeloval, potem pa vam bodo pevke in pevci tudi predstavili svoje uspehe.

0: Slišali smo šolski zbor Slovenske gimnazije višje stopnje, to je bil posnetek z deželnega tekmovanja mladinskih zborov in to bo naša tema v naslednjih minutah. Najprej se na kratko spoznajmo, kdo smo.
1: Julija iz Škocjana.
2: Jaz sem Inigo Vrolih iz Slovca.
3: Jaz sem Milan Mosa iz Loč.
4: Jaz sem Juri Cvita iz Trašč.
0: Deželno tekmovanje mladinskih zborov, kakšna izkušnja je bila to?
4: Za mene je bila nova, ker nisem toliko krat še nastopil z zborom in ja, za mene je bilo ful cool, ker smo potem tudi naredili zlato, pa feeling je pač bil cool.
0: Izkušnja s tvoje strani?
3: Za me je bila zanimiva izkušnja, tudi lepa, ker je ja, lep počutek, če stojiš na orvu s prijatelji. Ja.
0: Kako je bilo nastopiti na deželnem tekmovanju mladinskih zborov?
2: Tudi fajn, tudi nekaj novega, ker smo prvič s tem zborom nastopali na tem tekmovanju. Uh-huh. Ja, in luštno je bilo.
0: Zelo dobro. In z tvojega vidika?
1: Jaz sem zdaj že drugič stala na odru tle v Celovcu za deželno tekmovanje, pa je zopet bilo zelo luštno, ker sem tudi z drugim zborom tam, pa se vidi, da je z obema zelo fajn.
0: Uh-huh. Kakšen je koncept tekmovanja zborov?
4: Pač vsak je 4 pesme pel in potem pa pač koreografija, mislim, skupni feeling.
0: Katere pesme pa ste peli?
3: Peli smo Česa tiste stezice, potem Elijah Rock in Tam, če teče Bistra Zila in pa še eno arabsko El Hararek.
0: Ja, kako pa ste se pripravljali na deželno tekmovanje?
2: Ja, mi imamo vsak teden v torek imamo vaje. Eno urne in tam se najprej ugrevamo in potem pa pesmi skozi pojmo.
0: Imeli ste tudi en pevski seminar, kaj nam lahko o tem poveš?
1: Veliko smo peli, pa smo se imeli zelo fajn, ker zvečer smo lahko bili skupaj, pa smo tam tudi peli, ampak ne pesmi za tekmovanje.
0: Kje pa je bil ta seminar?
1: V Tinjah.
0: Kako dolgo je pa trajal?
1: 2 dni.
0: Lansko leto smo se na tem mestu poslovili na nek način od zborovodja Romana Verdela, ki je odšel v pokoj. Zdaj imate novega zborovodja. Kako pa je peti pod novim vodstvom?
3: Gospod profesor Mistelvo je zelo angažiran, zelo motiviran, ja, ampak je tudi že ima veliko izkušenj, ker tudi vodi druge zbore.
2: Ja, je tudi za mene luštno. Ker je tudi profesor Mistelbauer tako motiviran in res hoče, da smo dober zbor.
1: Mislim, da z prejšnjega zborovodja nisem imela, ampak jaz zdaj gospoda Mistelbauerja že bolj dolgo poznam, ker je tudi vodja drugega zbora, ki smo tudi tekmovali, pa je zelo angažiran, kar se tiče petja.
0: Profesor Tobias Mistelbauer, učitelj glasbe in italijanščine in novi zborovodja zbora višje stopnje. Kakšno je bilo za vas to šolsko leto, ko ste prevzeli zbor?
5: Od oktobra naprej zdaj počujem, oziroma septembra počujem naprej na slovenski gimnaziji. Od oktobra naprej pa vadimo zborom, prej je vodil Roman Vedel. In za me je tudi bil nek izziv prevzeti zbor v takem velikem številu pevcev, ker so bili čisto navdušeni, jaz sem tudi bil navdušen, da so bili tako popravljeni. Na začetku nas je bilo 54 pevk in pevcev, to je kar velika skupina, ko moraš jih pol skup dobiti, da redno pride na vaje, pa da zmotiviraš jih, da pridejo. In po mojem so bili tako zmožni, da pridejo tudi redno na vaje, da smo lahko šli tudi na tekmovanje letos. To je bil cilj, tako da smo to tudi upravili. Na začetku leta smo se pa pripravili pravzaprav na božični program, in smo malo stestirali, kaj lahko pojemo. Imamo fajn base, tenore, alte, pa soprane, tako da je super porazdeljeno v takem velikem številu in so še kar zmotivirani in veseli, da pridejo lahko na vaje. Čas jih imamo manj, no, deloma so kakšne šolske naloge, to se pač seveda razume, da je tam bolj tesno z učenjem in se pol nekako prekrije tudi z vajami, ampak če pa imajo le možnost, da pride na vaje, potem seveda pridejo in se jih vedno veselim, če pridejo.
0: Kaj pa nam lahko še vi z svojega vidika poveste o sodelovanju pri deželnem tekmovanju mladinskih zborov?
5: Jaz se še spomnim, ko smo mi bili tedaj z šolo, z profesorem Polcarem, ki je zdaj še tudi uči, on je tedaj z nami bil na istem tekmovanju in se tega tak spomnim, da je bil sicer izziv, ampak da imam lepe spomine na to, da smo dosegli prav dober uspeh na to tekmovanje in tudi letos smo se pač udeležili tega tekmovanja V glavnem vidim to tekmovanje kot druženje različnih zborov, različnih šol, da tudi naši šolari vidijo, kako drugi delajo, kaj se boje po drugih šolah, da to malo spoznajo in da imajo tudi en izlet in en cilj, do katerega delajo. In po mojem smo še kar uspešno sodelovali.
0: No, zelo uspešno, ne? To je bilo zlato odličje.
5: Ja, zlato odličje oziroma pravijo ausgezeichnete Erfolg, to je najvišja ocena, ki jo lahko dobiš. Sicer pa mnogo zborov je dobro odrezalo in v tem primeru imajo potem seveda tudi še državno tekmovanje, ker to je na državni ravni zdaj bilo, potem pa še državno tekmovanje, sicer pa letos to poteka v manjšem krogu in ker smo mi tak velik zbor, smo se že mislili, da najbrž tudi ne bo možno, da bomo šli na tekmovanje, ampak je bilo že to, da smo bili v koncertni hiši v taki lepo dvorani, da smo tam lahko peli, je to seveda bil en lep izziv za naše šolare.
0: Za tistega, ki tega ne pozna, bi bilo zanimivo slišati, kako v praksi poteka to tekmovanje.
5: Naja, pripraviš se pred tekmovanjem leto, zdaj smo se pripravili od januarja naprej, smo bili s šolskim zborom na seminarskih dnevih v Tinjah, potem pa je seveda to tekmovanje tridnevno, mi smo bili na vrsti drugi dan in vsak dan prihajajo 10-12 zbori, ki nastopajo čez dan. To so od otroških zborov do mladinskih, do niže stopne, više stopne in za vsako starostno skupino obstaja eno tekmovanje zase, tako da imaš različne kategorije, ko se potem tudi različno ocenjuje. Da imajo vsi tudi nek dober feedback, da dobijo od žirije na to tudi še en pogovor skupni in dobiš potem tako listo, ko gor piše, kako je bilo v intonaciji, kaj je bila izbira skladb, kako so žarili na odru pevci in pevke, izraz in glasbenost in da se vse to ujame in dobiš na vsako področje tudi nek feedback od žirije.
0: Morda že veste, kako boste praznovali ta uspeh?
5: Najbrž bomo šli po akademiji, zdaj imamo še naš nastop pri šolski akademiji, ki bo na naši slovenski gimnaziji 28. maja in na to bomo pa sigurno šli ali na kakšen sladoled in mogoče pa se še kaj zgovorimo, na kakšno grilažo naredimo ali nekaj podobnega, ker so mi že zelo na srci rasli naši pevci in pevke.
0: Ja, profesor Mislbava, vi vodite več zborov. V čem je poseben šolski zbor višje stopnje na slovenski gimnaziji?
5: Vidim na slovenski gimnaziji velik potencial, saj imamo mnoge šolare in šolarke, ki hodijo na glasbeno šolo in se izobrazijo v nekem instrumentu, igrajo sami instrument ali pa, da se vključijo v neko društvo in vidim ta zbor tudi možnost, da se tako iz društev krepimo naš zbor, kot tudi naš zbor krepi društva, tako da se razvije vse skupaj. Da se šolari razvijajo, da lahko tudi iz šole potem nekaj doprinese domov in se tako tudi vse skupaj v družabnosti, kot tudi v društvih, kot tudi na šoli drug drugega krepimo.
0: Odlično, hvala lepa in potem z veseljem pričakujemo 28. maj, ko bomo lahko šolskemu zboru prisluhnili na akademiji. Hvala lepa.
5: Hvala.

0: Slišali smo šolski zbor slovenske gimnazije višje stopnje. To je bil posnetek z deželnega tekmovanja mladinskih zborov. Spoštovane in spoštovani, zdaj pa bomo spoznali poseben projekt, ki ga je marsikdo spremljal preko medijev in si je mislil, wow, kaj takega, jaz pa tega ne bi zmogel, ne upam niti poskusiti, ampak z nami so heroji, ki so poskusili in jim je to tudi uspelo. Prva med njimi pa je profesorica Sandra Lampihler, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kakšen projekt ste si zadali?
1: Mi smo sodelovali pri tem projektu tri tedne brez mobilnika, ki je potekal po vsej Avstriji in smo se mi tudi odločili, da bomo sodelovali z nekaterimi razredi. In projekt je izgledal takole, da so se dijaki in dijakinje odpovedali telefonu za tri tedne in med drugim tudi mi profesori.
0: Kam so šli telefoni za tri tedne?
1: Imeli smo možnost, da bi bili telefoni doma ali pa v šoli. Dijaki sami so se odločili, da je bolje, da so v šoli, ker seveda doma si hitreje pri starših in prosi za telefon, tukaj pa seveda težje.
0: In je kdo prosil za telefon?
1: V mojem razredu ne in jaz mislim, da jih ni bilo veliko, da so odnehali.
0: Zakaj ste se pa vi odločili in si mislili, to bi bila pa dobra ideja, dajmo poskusiti?
1: Mi vsi smo ja videli tisto dokumentacijo po televiziji o teh treh tednih brez mobilnika na eni avstrijski šoli. In jaz sem si mislila, ako to bi bil super projekt za našo šolo. Iz ministrstva je prišel mail, v katerem je pisalo, da bi lahko sodelovale šole po vsej Avstriji in smo se tudi mi temu pridružili.
0: Ja, zdaj pa bomo spoznali tri, ki so se odločili in so rekli, wow, to bi bila dobra ideja tudi za me. Povejte nam, kdo ste pa odkot?
2: Julija iz Škocjana.
3: Helena iz Celovca.
4: Tine iz Penko.
0: Ja, zakaj ste se odločili in za tri tedne odložili mobilni telefon?
2: Pravzaprav je prišla moja razredničarka, gospa Lampihler, pa nam je povedala, da bi bilo zelo cool, da bi sodelovali, da vidimo, kako smo pravzaprav odvisni od našega telefona. In pa smo enfoh rekli, jo, če hočemo, smo zraven, pa smo začeli enkrat.
0: Kaj pa je tebe motiviralo?
3: Mene se je zdelo zanimivo videti, kaj delam brez telefona doma in videla sem, da veliko več delam z družino in se ukvarjam z sabo sama.
0: Lepo. A je bilo to lepo presenečenje zate?
3: Ja, zelo. Ja, meni je bilo všeč, da veliko več govorim z starši. Ja, boljše se razumemo in boljše odnose imamo zdaj.
0: Odlično. Tudi zdaj, ko si telefon že je dobila nazaj?
3: Ja, tudi zdaj.
0: Pa tvoja izkušnja, zakaj si se ti odločil?
4: Bil sem obseden za telefonu zaradi tega, ker mi je mogoče malo cajt vzelo, ne, od tega, ker naprimer sem imel vrk za dela domačih ali pa tudi za učiti za šolske naloge in zato sem pač dal za tri tedne telefon back in zdaj mi zelo fajn gre za domačimi in ja.
0: Je bil problem telefon za tri tedne dati iz rok?
4: Prvi teden sem vedno hotel vzeti iz mojega žepa telefon, prvi dan pa sem tudi pozabil, da ga nimam in zato sem se malo skrbel, ampak potem sem se spomnil spet, da ga pač nimam, ne? Da je v šoli.
0: In zdaj, ko ga imaš nazaj?
4: Zdaj ga dam, pač, ko delam domače, v drugo sobo, da nimam ga v isti sobi, da ga tudi ne vzamem ven iz žepa, pa ga gledam.
0: In pomaga?
4: Zelo.
0: Pa dober nasvet tudi za vse, ki poslušajo, tudi za tiste, ki ne hodijo več v šolo in bi kljub temu radi karkoli naredili. Pomaga že to, če telefona nimaš v vidnem polju. Kako hitro so minili trije tedni ali so se vlekli in vlekli in vlekli?
2: Na začetku se je že malo vleklo, ker nisi vedel, kaj naj delaš, če naj ven greš, ker nisi imel telefona, pa na koncu pravzaprav je bilo zelo lep čas, pa je zelo hitro minil.
0: Pa tvoja izkušnja?
3: Zame je bilo na začetku bolj enostavno in potem zadnje dneve sem bolj hotela spet telefon nazaj imeti, ampak pravzaprav mi je šlo dobro.
4: Jaz sem istega mnenja kot Julija, jaz sem pač, sem potem še drugi teden je najhitrejši bil, ker sem imel ful vrk za delati in sem se pač učil.
0: In bi tudi drugim priporočali, da odložijo telefon za nekaj časa?
2: Mislim, če mislijo, da so preveč na telefonu, pa nočejo več biti toliko, pol seveda.
3: Mislim, da je že važno, ampak pač ne vem, ja. že da morda pri domačih nalogah daš telefon proč.
0: Kaj bi ti svetoval?
4: Za ljudi, ko zelo veliko delajo za telefoni, bi najbrž jim dal mogoče malo en drug telefon, kot naprimer z tipkam telefon, da niso na Facebooku, TikToku ali pa na Instagramu.
0: Čudovita ideja in odličen pristop. Kaj pa profesorica, kako zdaj potegnete črto, kaj ste vi odnesli od tega?
1: Jaz sem pač vesela, da so oni tudi ugotovili, koliko so na telefonu in koliko časa jim to jemlje in da so tudi potem uživali, da so skupaj s prijatelji, da so z družino skupaj in mislim, da to bolj cenijo zdaj.
5: Če želite prispevku ponovno prisluhniti ali pa ga morda želite s kom deliti, je že objavljen na spletni strani agora.at. Naslednji prispevek slovenske gimnazije pa sledi v kratkem, že ob 11. uri in 15 minut. V središču pozornosti bodo jezikovne poti, podnebje in družbena odgovornost. Vabljeni, da ostanete v naši družbi.

Agora, obzorja. Dobar dan, poslušate radio Agora 105,5. Spremljate oddajo Agora obzorja, v kateri je za današnjo vsebino poskrbel Jaka Novak. Tokrat o pomoči mladih ustvarjalcev. Današnji program namreč posvečamo dijakinjam in dijakom slovenske gimnazije. Ves dan se bomo družili z njimi ter skozi različne prispevke spoznavali živahen utrip šole, njihove ideje, razmišljanja in teme, ki jih nagovarjajo. V tej uri nas bodo popeljali od jezika pa vse do podnebnih vprašanj. Zato vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, Bojana Šrajner-Hrženjak, toplo priporočam, da ostanete v naši družbi in prisluhnete mladim glasovom, ki imajo veliko povedati.

Po glasbi Nine Pušlar in pesmi Poljub na klopi se kar sama ponuja misel na šolske dni. Šola namreč ni le učilnica, testi in domače naloge, je tudi prostor prijateljstev, prvih simpatij, pogovorov med odmori in trenutkov, ki ostanejo v spominu še dolgo po zadnjem šolskem zvoncu. In prav mladi so danes v ospredju našega programa. Šolarke in šolarji slovenske gimnazije nam danes pokažejo, kako široka so lahko obzorja mladih. Slišali boste, kako so se jezikovni razredi odpravili v Italijo in Ljubljano, kako so na podnebni konferenci v Beljaku predstavili koroškega fizika Jožefa Štefana in zakaj se splača učiti ruščino. Spoznali boste tudi ustvarjalne projekte UNESCO ter pomen vrstniške medijacije pri reševanju konfliktov. Vabljeni k poslušanju čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja. Jeziki, podnebje in skupnost, to so teme, ki danes zaznamujejo šolsko življenje na slovenski gimnaziji. Šolarke in šolari vam bodo povedali, kako poteka pouk v italijanščini, kaj so odnesli z ekskurzijo Trsta do Ligurije in kaj se učijo pri pouku ruščine. Izvedeli boste, kako je šola za nastop na podnebni konferenci prejela naziv Šola klimatske zveze in spoznali projekte, ki segajo od mestnega festivala do narečne kuharske knjige. Poroča Jaka Novak.
1: Dobrodošli v svetu novih izkušenj in znanj, ki jih z vami delijo učenke, učenci, profesorice in profesorji slovenske gimnazije. Najprej se bomo posvetili mednarodnosti in jezikom. Razredi Juliusa Kugija so tisti, ki odpirajo vrata tudi v Italijo in v širši evropski prostor. No, vse podrobnosti in zbrane vtise pa boste slišali zdaj iz prve roke. Dober dan!
2: Dober dan, ime mi je Ana Valentina Kežo.
1: Odkud pa prihajaš?
2: Jaz sem itak iz Koroške, iz Železne Kaple.
1: In si maturantka?
2: Ja, letos sem maturantka Kugijevega razreda, 8. razreda.
1: Čudovito, potem nam lahko marsikaj poveš o tem, kako si teh 8 let doživljala in nazadnje tudi doživela program Kugijevega razreda.
2: Ja, pač Kugijev razred, to je bil zame čas, ki ga res ne želim pogrešati, ker smo pač imeli res toliko lepih izkušenj in mi smo se lahko res lepo potapljali v italijanščino. Torej mi smo imeli razne imerzije, tudi v raznih predmetih, v biologiji, v filozofiji, v likovni vzgoji. Potem smo vedno imeli pouk z asistentkami, pač da smo se res bolj naučili jezik in imeli smo tudi res veliko potovanj. Jaz samo nekaj jih naštejem, smo šli v Bibione, potem zdaj smo tudi bili v Trstu, na Zili smo tudi bili in jaz bi rekla, da smo videli skoraj polovice Italije, torej smo prišli do Rima. Ja, res lep čas je bil.
1: Ja, to je zelo lepo slišati, človek bi vam kar zavidal, ko lahko toliko doživite in se toliko različnih stvari naučite. A nam morda lahko poveš kaj več o izletu v Trst?
2: Ja, pač izlet v Trst je zdaj bil naš zadnji izlet. Nažalost že, mi smo bili 3 dni, tam pa smo bili v Prežani naprimer, kjer smo pač poskusili kavo, potem smo tudi bili v Osmici, kjer smo pač enkrat uživali našo družbo, kjer smo pač zaključili nekoliko to lepo pot 8 let.
1: Kaj pa ste doživeli v Liguriji?
2: Ja, Ligurija je bila zdaj naša izmenjava, enotedenska izmenjava z italijansko govorečimi, kjer smo se pač res lahko še enkrat potopili v ta jezik. Pač mislim, da je tudi bil izziv, kjer smo vsi prespali pri raznih družinah in smo se torej veliko pogovarjali v italijanščini. Ampak je tudi bilo zelo lepo, ker smo pač bili v finale Ligure, ki je bolj tako osamljen kraj, ampak smo se pač vedno srečali pri morju in potem skupaj preživeli čas.
1: Odlično, hvala lepa in uspešno naprej.
2: Hvala lepa, tudi vam.
1: Zdaj pa nas čaka še en pogled v razrede Juliusa Kugija. Dobar dan, kdo pa si ti?
3: Jaz sem Ilja Kert in hodim v 3. razred.
1: Kaj nam boš povedal, mislim, da o eni posebni ekskurziji, ki ste jo imeli?
3: Ja, zdaj pred enem tednom smo bili v Frolani in smo se pač ogledali celo regijo tam, kako izgleda.
1: Kje je najbolj zanimivo začeti?
3: Zame tako pri hišah in tako, ker vse še malo bolj starejše izgleda in je malo vtisi iz druge svetovne vojne in tako in so hiše tudi zelo stare in tako.
1: Kaj pa ste si na ekskurziji ogledali? Kaj ste doživeli?
3: Smo si ogledali več mest, kot naprimer Gemona, Venzone ali Aquileia in tudi morje v gradu.
1: Potem ste šli tudi na izmenjavo v Ljubljano. Kakšna je bila pa ta izkušnja?
3: Ta je tudi bila zelo dobra in sem tudi opazil, da je v Sloveniji veliko bolj drugače kot pri nam v Avstriji in so šole tudi se šle začne in so tudi en predmet malo drugačni.
1: Zakaj si se pa ti odločil za razrede Juliusa Kogija?
3: Ker so mi jeziki zelo všeč in nisem tako biolog ali tako se ne ukvarjam rad s tem.
1: Ja, pa si želiš za naprej v prihodnem letu, da bi doživel v razredu Juliusa Kogija?
3: Tako, da bojo tudi drugi izleti dobro potekali in da se nič ne bo zgodilo.
1: Ja, kot smo slišali, kar je povedala Ana Valentina, si lahko predstavljamo, da bo še zanimivo tudi zato v prihodnih letih.
3: Ja.
1: Ja, zdaj pa še en mlajši pogled v razrede Juliusa Kogija. Dobar dan, kdo pa si ti?
4: Ja, sem Niva Kušej iz Celovca.
1: Kako to, da si se pa ti odločila za prijavo v Kogijev razred? Povejmo, da si v prvem razredu.
4: V ljudski šoli sem tudi že imela italijanščino in sem tudi že zmeraj rada imela jezike.
1: Kako pa se počutiš?
4: Zelo dobro in to je zelo fajn za mene, da je tudi malo italijanščine zraven.
1: Kakšna pa je recimo imerzija, ki jo imate z jezikovnim asistentom?
4: Enkrat na teden imamo glasbo in matematiko in je tudi zelo, zelo zanimivo učiti matematiko v italijanskem jeziku.
1: Res, kako pa to gre? Matematika v italijanščini?
4: Ja, mi isto delamo, ko delamo v normalni matematiki in potem pa malo razloži in imamo tudi otroke, ki znajo italijansko in te pol tudi prevedejo.
1: Wow, to se pa sliši zelo luštno. A je tako luštno, kot se sliši?
4: Ja, zelo.
1: To je pa fino slišati. Kako pa je bilo na Zili, ko ste imeli jezikovno kopel?
4: To je bilo zelo zanimivo, ker smo šele bili drugi teden v šoli in potem pa že samo govorijo italijansko zraven tebe, ampak zelo zanimivo.
1: Kako pa je to doživeti, ko se med sabo še niti tako dobro ne poznaš in greš na izlet in italijanščina?
4: Ja, bilo je lepo in smo zmeraj se v skupinah učili italijanščino in smo tudi imeli veliko prostega časa in je bilo zelo lepo.
1: No, zdaj pa lahko se veseliš še enega jezikovnega izleta, ki vas pa še čaka.
4: Ja, mi gremo maja v Bibione in tam pa bomo tudi šli za en dan v Benetke in se tega tudi že zelo veselim.
1: Oh, čudovito. Neva, povej nam, zdaj ko si poslušala, kar je povedala Ana Valentina in kar je povedal Ilija, a se veseliš prihodnih let, kaj vse te čaka?
4: Ja, zelo.
1: Odlično, hvala lepa za zelo zanimiv pogovor, vse dobro ti želim in srečno.
4: Hvala, adio.
1: Zdaj pa bomo govorili o še enem izjemnem uspehu slovenske gimnazije. Učenke in učenci so govorili na slavnostni konferenci 40 let svetovnega podnebja. Preden se potopimo v podrobnosti tega dogodka, naj se vam najprej predstavijo, kdo so.
5: Torej, mi smo učenci 7. R razreda in smo pač razred Ane Petek in nas je profesor Niko Odved povabil na to konferenco.
1: Uh-huh. Pa nekratko povejte, kako vam je ime, odkot prihajate.
6: Jaz sem Ana Resman, jaz sem iz Ledinc, iz Roža.
7: Jaz sem Ana Kampuš in sem iz Žihpul.
5: Ime mi je Mario Koman in živim v Celovcu.
1: Ja, kaj je bila ta konferenca, na kateri ste govorili?
6: Ja, 40-letna klimatska konferenca in tam jih je več znanstvenikov predstavilo in mi smo pač kot edini dvojezični na primer predstavili Jožefa Štefana.
1: Kakšno je bilo to doživetje zate?
7: To je bilo zelo veliko doživetje, ker smo bili zelo mladi med starejšimi ljudmi in drugi so bili veliko bolj izobraženi tudi v te temi.
1: Kako je bilo zate spregovoriti na taki znanstveni konferenci?
5: Nekako se je počutilo kot referat, ker smo pač našo temo že vedeli in smo vedeli, kaj bomo predavali, ampak še vedno, kot že rečeno, je bilo zelo intenzivno.
1: Uh-huh. Ja, kako pa ste prišli na Jožefa Štefana? Zakaj ste ga izbrali?
6: Ja, on je tukaj zelo znan, on svoja rojstna hiša je 900 metrov od šole in mi imamo tudi kip od njega v šoli in kot koroški Slovenci ga enostavno poznamo in smo se tudi v fiziki z njim bavili.
7: Je tlele v Celovcu živel, enih par metrov proč od naše šole in da je, mislim, kot edin koroški Slovenc nekaj tako velikega v fiziki iznašel, ali pa našel.
1: Kaj pa je zate zanimivo pri Jožefu Štefanu?
5: V glavnem isto, da je v bistvu bil koroški Slovenc in da je tako najpomembnejši slovenski fizik.
1: Kakšen pa je bil koncept vašega predavanja? Kaj ste predstavili publiki?
7: Mi smo predstavili Jožefa Štefana, potem njegovega učenca Ludvika Boltzmana in tudi Boltzmann Štefanov zakon in konstanto.
5: Ja, v glavnem s tem zakonom je mogel pač izračunati podnebno temperaturo sonca. V glavnem.
1: Mu je uspelo?
5: Uspelo mu je, ja, in zato ga tudi nekako cel svet obožuje.
1: Kako pa je publika reagirala na vaše predavanje?
6: Pravzaprav so dobro sprejeli tudi, da smo dvojezično predstavili in so bili tudi navdušeni, da smo tako kot mladi predstavili, jaz mislim, da jim bilo všeč.
1: No in svoje delo ste opravili tako dobro, da je šola zato dobila tudi poseben naziv. Kakšen naziv?
5: Mi smo zdaj postali šola Klimatske zveze.
1: Odlično, potem pa čestitam in veliko energije in naj bo to motivacija tudi za vaše delo naprej, da boste še predavali na drugih znanstvenih konferencah in dobili še nove nazive.
6: Hvala, ja.
7: Hvala lepa.
5: Upamo, da bo tako, hvala.
6: Niko Otovic, naš učitelj, profesor fizike, je nas zelo podpiral pri tej temi in smo zelo hvaležni za to možnost, kaj on te res veliko za to delal. Hvala.
1: Zdaj pa prisluhnimo šolskemu zboru Slovenske gimnazije višje stopnje. Takole so odpeli na deželnem tekmovanju mladinskih zborov.

0: Tako so odpeli šolarke in šolarji slovenske gimnazije. To je bil posnetek šolskega zbora višje stopnje z deželnega tekmovanja mladinskih zborov. Naša naslednja tema pa je ruščina. Profesorica Olivia Ložar Olbort, koliko ruščine se poučuje na slovenski gimnaziji?
1: Ja, trenutno imamo tri razrede s ruščino kot glavnim predmetom. Torej, v teh razredih se poučuje ruščina od petega razreda naprej in sicer ponovadi 3 ure na teden, kar pomeni, da je kar intenzivno učenje. Trenutno je to en 5. razred, ki ga imam jaz, en 6. razred ter en 8. razred. In kmalo bo matura. Letos bo kolegica Prohinik spremljala 6 kandidatov pri ustni in pri pisni maturi. Na to smo zelo ponosni. Poleg tega imamo pa še ruščino kot izbirni obvezni predmet, torej od 6. razreda naprej in trenutno imamo pa 1 skupino, ki ima to in to je v 7. razredu.
0: Ja, povejte nam, zakaj se splača učenje ruščine?
1: Kot prvi razlog bi kar rekla to, da je ruščina jezik, ki se ga uči samo malo ljudi. Torej, če govoriš rusko, če se učiš rusko, imaš 1 kompetenco, ki te razlikuje od drugih ljudi. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da so ljudje ponovadi pozitivno presenečeni, če poveš, da znaš rusko in to je za kariero v prihodnosti seveda en velik plus. En razlog za učenje jezika je ponovadi država, v kateri se jezik uporablja. Zdaj so odnosi s Rusijo seveda na žalost zelo slabi, ampak ne vemo, kako se bo politična situacija v prihodnosti razvila naprej. Verjetno se bo nekaj tam boljševala in verjetno bodo tudi odnosi spet postali boljši. In mogoče, in jaz zelo upam na to, da bo potem znanje ruščine prišlo zelo prav. Poleg tega se pravzaprav treba tudi zavedati, da je ruščina jezik, ki se uporablja ne samo v Rusiji, temveč recimo tudi v Ukrajini, ker je tudi veliko Ukrajincev, ki ima ruščino kot materni jezik, ampak tudi v drugih državah, ki so deloma tudi v Evropski zvezi. Zdaj je tudi pri nas ruščina pravzaprav postala zaradi vojne aktualen jezik, ker so ga begunci iz Ukrajine in iz Rusije prinesli v naš prostor. Torej, ruščina je, čeprav so razlogi kar žalostni, postal prisoten jezik pri nas. In to je lahko po mojem mnenju tudi ena dobra motivacija za učenje ruščine.
0: Hvala lepa. Zdaj pa bomo besedo predali vašim učenkam in učencem. Z nami je Tija iz 5. A. Povej nam, zakaj si se ti odločila za ruščino?
2: Že ko sem bila majhna, se mi je zdela ruščina zelo lepa in zanimiva. Pogosto sem gledala ruske risanke in z mojim znanjem slovenščine in srbščine sem tudi veliko razumela in tudi pri učenju mi veliko pomaga.
0: Zakaj pa se učiti ruščino po tvojem mnenju?
2: Ker zdi se mi, da je vedno več ruskega prebivalstva v Avstriji in tudi v drugih državah. Sama sem tudi že opazila, da v mestu tudi pogosto slišim rusko govoreče ljudi in tudi v drugih državah. In zdi se mi zelo korisno znati ta jezik, da lahko boljš komuniciramo.
0: Lilu iz 5. A, povej nam, kako poteka pouk ruščine.
3: Pouk poteka v manjši skupini, zato pogosto pridemo na vrsto. V prvem semestru smo se večinoma učili cirilico. Na začetku je bilo branje težko, zdaj pa že gre skoraj avtomatično. Zdaj se celo že učimo slovnico in sklone. Paziti moramo, da ne mešamo slovenščine in ruščine. Včasih nam slovenščina pomaga, ampak včasih nam pa otežuje učenje. Naprimer pri končnicah ali na glasu. Pri pouku se tudi ukvarjamo s kulturo, ker smo začeli z branjem romana Evgenija Onegina. Tudi, če je v nemščini, nam je roman zelo všeč. Nasplošno je pouk zelo raznolik in zanimiv, saj poleg branja, pisanja in slovnice tudi veliko govorimo in vadimo razumevanje.
0: Tudi Živa je iz 5. A. Kako pa je tebi všeč pouk ruščine?
3: pouk ruščine je zelo zanimiv in zelo raznolik, veliko govorimo in vadimo našo izgovorjavo, tudi pišemo veliko. Nikoli ni dolgočasno in vedno odnesemo nekaj novega iz pouka.
0: Pa lahko ruščino uporabljaš tudi v svojem vsakdanu?
3: Ja, včasih že opažam, da če vidim nekaj na internetu in potem lahko preberem že v cirilici in pred kratkim so tudi začeli tandem z rusko govorečimi dijaki in dijakinami iz naše šole. Doslej smo imeli en sestanek, v katerem smo se predstavili in podelili v skupine.
0: Gabriele pa nam bo zdaj povedal, kako poteka pouk ruščine kot izbirni obvezni predmet.
4: Pouk je bolj sproščen, ker ja, naredimo tudi snov, ampak profesorica nam tudi kako dejavnost pripravi, ki ima je v zvezi z ruskim jezikom. Imamo tudi rusko sošolko, ki nam tudi nekaj zanimivosti pove in tudi, če imamo kakšen dvom, nas popravi in tako.
0: Zakaj pa se zanimaš za Rusijo in za ruščino?
4: Torej, meni osebno zanima Rusija in vzhodni del Evrope in me tudi zanimajo te narodne skupnosti, ki živijo znotraj Rusije poleg Rusov in vsi ti jeziki večinoma uporabijo cirilico in na devu odprtih vrat sem pripravil en zemljevid z vsemi državami, ki rabijo cirilično abecedo v svojih jezikih in to smo imeli na naši stojnici ruskega jezika in tam po navadi predstavimo ruski jezik, imamo listki z zanimivostmi, tudi hrano in pijačo, ki je zelo priljubljena. Predstavimo tudi cirilično abecedo, ki je zelo pomembna, če se želimo učiti ruščino.
0: Zdaj pa se nam pridruži Nikola iz 8. B razreda, ki se je udeležil tekmovanja Ruske olimpijade in je zasedel 3. mesto. Nikola, najprej nam povej, kaj je to Ruska olimpijada?
5: Ruska olimpijada je tekmovanje iz ruščine, s katerega se udeležijo dijaki iz cele Avstrije in to poteka na Dunaju. Organizira ga Avstrijsko združenje učiteljev ruščine in Ruska kulturna zveza Avstrije. Sodelujejo tam ljudi z nivojima A2 in B1. V mojem primeru sem jaz delal B1.
0: Zakaj pa si se odločil za udeležbo pri olimpijadi?
5: Odločil sem se tukaj sodelovati, ker imam ruščino zelo rad, saj v ruščini bom maturiral pisno in ustno, saj hočem to študirati tudi v prihodnosti na univerzi. Ko sem slišal za to možnost sodelovati pri olimpijadi, sem takoj rekel ja, ker mi je bila to tudi dodatna vaja za maturo. Ko sem izvedel, da sem dosegel 3. mesto, sem bil zelo srečen. To ni samo bilo sodelovanje, ampak je tudi bil uspeh.
0: Kako pa je potekala olimpijada?
5: Potekalo je tako, da sem se naprej po rusko predstavil, potem sem malo čakal v tej čakalni sobi, ki smo pač vsi čakali, ker so vsi posamezno nastopili. Potem sem pa spet jaz bil na vrsti, šel v to sobo, kjer so sedeli ti ljudi, ki so nas spraševali, žuri, potegnil sem eno temo in te govoril. Potegnil sem dve sliki na temo prazniki, primeril sem dve sliki in jih opisal. Potem je sledil monolog, ob koncu pa potem z vsemi udeleženci B1 nivoja naredil še en dialog. Tema je bila šola in smo govorili o svoji idealni šoli. Imeli smo seveda med dialogom možnost vprašati kaj drug drugega in glih zaradi tega je bilo res zanimivo. Na tekmovanju je vse bilo res sproščeno, tako da smo se vsi imeli fajn, seveda je bila nervoza tudi malo prisotna, ampak v celoti res ni bilo hudo, ker so bili vsi ljudi iz instituta res prijazni. To bi vedno spet z veseljem naredil, če bi imel to možnost.
0: Zdaj pa bomo slišali še mini dialog za zaključek. Živa in Lilu, izvolita.
6: Privjet.
7: Privjet. Kak ti bi zavut?
6: Min ja zavut Lilu. A ti bi ja?
7: Min ja zavut Živa.
6: Kak dela Živa?
7: Harašo, spasiba. A u ti bi ja?
6: Tože harašo. Kaki jeziki ti znaješ?
7: Ja znaju njemacki, slovenski, английский, латин и русский.

0: To je bil eden od aplauzov, ki ga je na deželnem tekmovanju mladinskih zborov prejel šolski zbor višje stopnje slovenske gimnazije pod vodstvom profesorja Tobiasa Mistelbauerja. Zdaj pa je čas za novo temo. Z nami je profesorica Alojzija Gomez, učiteljica zemljepisa in španščine in referentka za UNESCO. Dobar dan.
1: Dobar dan. Letos pripravljamo z dijakinami in dijaki pač razne projekte. V četrtem razredu sem vprašala pred enim mesecom, če hočejo sodelovati pri enem natečaju. Projekt Europa se imenuje. Na temo Connect, Create and Care. Se pravi, tu gre za, da umetniško raziskujejo odnos med umetnostjo, umetno inteligenco in šolo. Naslov je pač Kunst, KI und Schule zwischen Pixel, Pinsel und Poesie. In oni so se zdaj mesec ali še malo več časa ukvarjali s tem projektom in ustvarili res odlične stvari. Tu bi pa prosila pol da bojo to predstavili za sedmim razredom, z mojim razredom, tam, kam sem tudi razredničarka, smo pa letos, na začetku leta, bili na enem kongresu, se pravi Evropski kongres narodnih skupnosti in smo potem v razredu še reflektirali o tem, kar smo slišali. Pravzaprav so se avstrijske manjšine tam predstavili in govorili o, pač tudi o težavah, ki jih tak čutijo, kaj jih pač nekako kje so problemi tudi in to vse smo mi pol reflektirali v razredu in se vprašali, kaj bi pa mi lahko prispeli k tem, da se pokažemo, da pač tudi, ker smo nekako pol skupaj videli, da je problem, eden ta glavnih problemov in to so vsi skupaj imeli, da se jih ne vidi, da se počutijo nekako nevidni, malo ta strah, da izginjamo in to. Ne? In to smo rekli, kaj bi pa mi lahko prispeli in zato sta nastala dva projekta v tem razredu, Eden se imenuje Dobrodan Celovec, ker bomo v mestu, pripravljamo pač en tak mehen festival, to bomo pa slišali še, to bojo Lana in Samo malo predstavila. Potem je pa tudi nastala zelo, zelo fletna ideja Zilska kuharca in to smo že skoraj gotovi, ali to bodo pač še dve dijakinje, Lija in Johanna, nam predstavile.
0: Odlično, hvala lepa. Ja, zdaj pa vas kar prosim, da se potopimo v te vaše projekte. Najprej bomo spoznali projekt Dobrodan Celovec.
2: Jaz sem Lana Enšpila in pridem iz Pečovca.
3: Jaz sem Samo Košir in pridem iz Celovca.
2: Mi, 7A razred slovenske gimnazije, organiziramo šolski projekt z imenom Dobrodan Celovec. In ta projekt bo potekal 26. junija 2026 na Benediktinskem trgu v Celovcu. In imeli smo to idejo, da predstavimo javnosti, da smo aktivna in simpatična manjšina.
3: Ja, mi imamo tudi načrt za pač ta dan. Imamo pripravljeno gledališko predstavo z mentorico Lara Vogue. Potem različne glasbenike, ki bodo tudi sodelovali pri izvedbi. In različne nastopajoče literate in tudi drugi sodelujoči, ki bodo pač pomagali pri tej izvedbi tega dneva.
2: Ja, in za ta projekt smo se tudi povezali z društvom Kunst Celovec. Ja, ta je nam zelo pomagal.
3: Ja, vabimo vsi, ki hočejo prideti na Benediktinski trg, pač ta dopoldan, popoldan, da pač pridejo in se to ogledajo in 26. juni 2026 od 8. naprej na Benediktinskem trgu v Celovcu.
0: Zdaj pa bomo spoznali projekt Zilska kuharca.
4: Jaz sem Johanna Krop in pridem iz Pliverka. Jaz sem Lija Müller in doma sem v Vogelčah. Kako smo sploh prišli na idejo narediti kuharsko knjigo? Enkrat smo z našim razredom bili na Kongresu narodnih manjšin v koncertni hiši v Celovcu. Na to nas je ta kongres podvodil k razmišljanju, kako bi lahko ustvarili nekaj, kar nas povezuje skozi kulturo in jezik. In potem smo po dolgem premisleku prišli na idejo, da pripravimo kuharsko knjigo v zilskem narečju. Saj en sošolec tudi prihaja iz Zile in nam je narečje pa še posebej zanimivo in posebno.
5: Ja, na delavnici smo bili razdeljeni v več skupin. Nekateri so kuhali z domačinkami in se učili priprave tradicionalnih zilskih jedi. Drugi so pa kot fotografska ekipa pod vodstvom Stefana Reichmana slikali jedi, tretji pa so skrbeli za dekoracijo. Ob dem smo tudi snemali postopke in fotografirali ter zapisovali recepte in zanimivosti. Na koncu pa smo vsi skupaj jedli in ugotovili smo, da je naša knjižica ni le zbirka receptov, ampak tudi zbirka spominov in skupnih doživeti.
4: SPD Zila je naš projektni partner, zato so nas povabili na Zilo v Staro Pošto, kjer smo imeli kuharski tečaj in z domačini kuhali tradicionalne jedi, ter spoznavali njihovo dediščino in zgodbe.
0: Odlično, hvala lepa. In zdaj sledi še projekt Evropa.
6: Jaz sem Anne-Marie Tratnik in živim v Šmarjeti v Rožu.
7: Jaz sem pa Lara Bistamore iz Beljaka.
6: Z našim razredom pač mi smo se porazdelili na 5 skupin in nekateri so sami, nekateri pa tudi tak po 6. En kreativni izdelek naredili na ta temo, pač Evropa. In predvsem tak moderni svet in umetna inteligenca.
7: Mi smo imeli čisto razne projekte. Naš je, da smo naredili takšen stop motion film in to so bile zelo zanimive izkušnje in so se gotovo veliko naučili. Drugi pa so narisali eno risbo ali so naredili takšno oddajo. In to je bilo zelo zanimivo in predvsem tudi zabavno, ampak deloma smo potrebovali tudi zelo veliko časa in mi smo se res vsi zelo potrudili.
0: No zdaj pa z gospo profesorico poglejmo še v predzadnji teden šolskega leta, kaj vas čaka.
1: Ja, v petek 3. julija imamo že naš, zdaj že tretjič bo izveden dan UNESCO, ker se že zdaj pripravljajo delavnice, se pravi razredi, delajo delavnice za druge razrede. Odprtje bo v avli in zaključek verjetno tudi, ali na dvorišču, ali v avli, a ne, imamo tak dan, ko se pol bavimo z UNESCO temami. Kot naprimer zdaj z temi 17 cilji trajnostnega razvoja.
8: Jaz sem Milena Lesja.
9: Jaz sem Anja Cerar.
0: Lepo vas je videti v tem siju, kako žarite kot maturantke. Govorili bomo o enem posebnem predmetu, ki ga imate na slovenski gimnaziji, imenuje se KOMK. Kaj pa je to?
10: To je izbirni predmet edinstveni na naši šoli, ki se imenuje komunikacija, mediacija in kreativnost.
0: V čem je ta predmet poseben?
10: Da se učimo, kako rešujemo konflikte, kako prav komuniciramo in tudi pomagamo pri mlajših razredih.
0: In del tega je tudi medvrstniška mediacija. Kaj pa je to?
8: Od 6. razreda naprej smo šli v razrede, prvi razred, in tam smo jimi pokazali, kaj je pravilna komunikacija med ljudmi in kako se pravilno komunicira in kako se rešuje konflikte, kot je Magdalena že rekla. In mislim, da je to bilo zelo lepo tudi videti, kako so se otroci naprej izobraževali in bilo zelo dobro izziv.
0: Se pravi, ste bile uspešne pri tem?
8: Ja, zelo.
0: Jo čestitam. Koliko let ste bile vključene v ta predmet?
9: Vključene smo bile 3 leta.
0: In ste potem dobile kar nekaj izkušenj z tega področja, si predstavljam?
9: Ja, zelo veliko, kot je bilo že omenjeno, smo se naučili, kako se rešuje konflikte, kar bo nam zelo pomagalo v našem nadaljnem življenju in tudi, kako se pravilno komunicira. In nekaj najbolj pomembnega, kaj smo se naučili, je pa, da ni možno ne komunicirati.
0: To so pa lepe točke, ki jih boste lahko vzele seboj v življenje. Ja, zanimivo bi bilo slišati, če nam lahko poveste kakšen konkreten primer, kako izgleda delo pri tem predmetu v praksi. Nam lahko poveste kaj konkretnega?
9: Ja, enkrat je tako bilo, da so nas prosili, da pridemo v en razred, ker je tam bil en konflikt in so nas prosili, da ga rešimo. In to smo poskusili rešiti s pomočjo Mosta miru in z raznimi drugimi igrami, ki smo se jih naučili med našem pouku KOMK-a. In nam je to po mojem zelo dobro uspelo.
0: Kdo pa vodi ta predmet?
10: Predmet vodi ta gospa profesorica Monika Novak-Sabotnik in gospa profesorica Julija Šusta-Smrečnik.
0: Odlično, hvala lepa za upogled v vaše delo in vse dobro vam želim.
11: Hvala lepa.
0: No zdaj pa se bomo od maturantk premaknili eno stopnjo. Pred maturo v mislih imam pripravo zaključnih nalog pri maturi. Ana Resman bo naslednje šolsko leto maturantka in vam bo povedala, kako se že zdaj pripravlja na svojo zaključno nalogo.
4: Pravzaprav se že začelo v šestem razredu v drugem semestru. Tle smo imeli že ene ure, da smo se malo naučili, kakšne možnosti imamo. Če hočemo pisati nalogo ali hočemo imeti en dodatni izpit. In to smo tudi zdaj še imeli v sedmem razredu v prvem semestru. Bolj je bila tema, da se izbiramo temo. Imamo ja možnost, da pišemo nalogo ali ustvarjamo neko drugo delo. To je zdaj nova možnost in jaz sem se tudi s to bavila, ker se zelo za glasbo zanimam in sem tudi v to smer premišljala, ampak dokončno sem se zdaj odločila, da bom pisala o terapevtskem jahanju, ker sama jaham v enem hlevu, ker to ponujajo in se zelo za to temo tudi zanimam in sem že dolgo zraven in zaradi tega sem se pa za to temo odločila. In bolje pa pač bilo to, da smo morali pisati dispozicijo, da imaš konkretne vprašanje na primer in tudi eno literaturo može poiskati in enostavno te jasne točke že napisati. In to pol daš na ABBA portal in to je pol enkrat prvi korak. Potem se še malo naprej išče literaturo, da imaš res veliko in se tudi bere noter v te literature, v knjige in to. In se enostavno veliko bavi s to temo in res čisto natančno naredi en koncept. In potem se proti koncu sedmega razreda se začne pisati, ali tudi že v počitnicah. In pravzaprav mora se to bolj do februarja, marca, nekje tam, mora se to bolj čisto do konca oddati in potem se pač aprila prezentacija v osmem razredu.
0: Se pravi, nekaj dela si že opravila, še kar nekaj dela te pa tudi še čaka.
4: Ja, prvi koraki te so in zdaj vse fiksno, zdaj imam pravzaprav kuj več začeti pisati in ja, to je itak največji del, ampak zdaj sem vesela, da imam tu zdaj že enkrat prvi del opravljenega.
0: Odlično, potem veš, v katero smer boš šla naprej. Kaj pa nam lahko poveš o terapevtskem jahanju?
4: Je zelo cool stvar, ker lahko tudi tisti osebi, ki imajo posebne potrebe, lahko grejo jahat, enostavno za psiho tudi tako, ampak tudi, da se izboljšajo ali da ohranijo tiste sposobnosti, ki jih že imajo in tudi veliko delajo z mladimi ljudmi, da se naučijo naprimer bolj čut pa takšne stvari, in to je že fajn videti, da se tudi zboljšajo bolj.
0: Izjemno. Hvala lepa, se veselim tvoje naloge. Uspešno ti želim.
4: Hvala lepa.
11: Slišano vas že čaka na spletni strani agora.at. Naslednji prispevek slovenske gimnazije pa sledi danes ob 14:15. Govorili bomo o moči literature in o športnih dosežkih šolark in šolarjev. Vabljeni k poslušanju.

0: Ja.
1: Tako, počasi zaključujemo dopoldne na radiju Agora, a druženje z mladimi slovenske gimnazije se na našem radiju še zdaleč ne končuje. Popoldne začnemo z drugim delom današnjega programa, v katerem bodo dijakinje in dijaki med drugim razmišljali tudi o tem, da imata knjiga in šport morda veliko več skupnega, kot se zdi na prvi pogled. Zato lepo vabljeni, da ostanete v naši družbi tudi popoldne. Če ste kakšen prispevek preslišali ali bi ga radi slišali ponovno, vas seveda vabimo na našo spletno stran agora.at. Tam so prispevki že na voljo. Podelite jih naprej, priporočite prijateljem ali pa si preprosto zavrtite ponovno. Za zdaj pa vam, Bojana Šrajner Hrženjak, želim prijeten dober tek, varno pot in lepo nadaljevanje dneva. Besedo zdaj predajamo slovenskemu sporedu ORF.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Ameriško sodišče za mednarodno trgovino je 10-odstotne splošne carine na ves uvoz v ZDA, ki jih je uvedel ameriški predsednik Donald Trump, včeraj razglasilo za nezakonite. Po poročanju ameriških medijev je sodišče ugotovilo, da vlada ni imela utemeljene podlage za uvedbo carin na podlagi trgovinskega zakona iz leta 1974. Vlada se bo po pričakovanjih pritožila na odločitev, Trump pa je sinoči povedal, da bodo našli način za uvedbo drugih carin. Prvi izidi lokalnih volitev v Angliji kažejo na velike pridobitve.

0: za skrajno desno stranko Reform UK nekdanjega glavnega obraza Brexita Nigela Faragea. Vladajoči laburisti premijeja Kira Starmerja so po doslej preštetih glasovih izgubili nadzor nad 8 sveti in skoraj 250 sedežev. Poleg Anglije laburistom udarec napovedujejo tudi v Walesu, kjer bi lahko prvič izgubili nadzor nad tamkajšnjo vlado. Na Škotskem med tem ankete napovedujejo podaljšanje 19-letne vladavine Škotske nacionalne stranke. Interventni zakon za razvoj Slovenije povečuje tveganje za stabilno delovanje javnega zdravstva, opozarjajo v Združenju zdravstvenih zavodov. V državni zbor so poslali svoje pripombe, ki se nanašajo na širitev možnosti pogodbenega sodelovanja in dela zdravstvenih delavcev pri drugih izvajalcev, izdajo soglasi za delo zdravstvenih delavcev zunaj matičnega zavoda in odpravo omejitve razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki za koncesionarje. Gasilcem je po včerajšnjem razlitju 2 dl živega srebra v učilnici gimnazije Kranj uspelo poloviti precejšnji del snovi, del pa je stekel pod parket. Učilnico so zato zapečatili in čakajo na strokovno oceno o nujnosti morebitne sanacije. Pouk v preostalih učilnicah poteka neovirano. Na Koroškem se je začel dvodnevni festival Solzice, posvečen ustvarjalnosti Prežihovega Voranca in naravi. Festival od leta 2014 bogati kulturno zgodbo Mežiške, Dravske in Mislinske doline, letos pa poteka na Prežihovini v Kotljah in Žerjavu. Med osrednjimi dogodki bo projekcija arhivskih filmskih posnetkov, ki prikazujejo Prežihovega Voranca, njegovo družino in življenje na Koroškem po drugi svetovni vojni. Podelili bodo tudi priznanje Venec Solzic, ki ga letos prejme Koroško domoljubno društvo Franjo Malgaj.
1: Iz Koroške v Sloveniji na Koroško v Avstriji in sicer s pogledom na vreme. Jasno in sončno je in precej toplo. Popovdne se bo pojavljalo ob soncu ponekod več oblakov, ko pa sta oblačnost bo na nebu in z njo recimo mogoče kratki nalivi, ki pa bodo sicer ostali izjema. Južni veter je le še rahel dozmiren, najviše temperature pa bodo popovdne dosegle še do 25 stopinj Celzija. Jutro soboto se zgodnje poletno vreme nadaljuje, po rahli jutrani megli bo po vsej Koroški pretežno sončno.
2: Koroška v živo. Studio ob 12.
1: Naši temi danes. Koroška je ponovno spet tihi centr skrajno desne scene, ne samo avstrijske, temveč mednarodne, ugotavlja zelena državnozborska poslanka Olga Voglova po objavi najnovejših številk o desničarskem ekstremizmu. Njene besede potrjuje srečanje, ki v teh dneh poteka na gradu Albek. In drevi bo v deželnem muzeju Celovcu predstavitev zbornika Hinšon Poglejmo, Koroška je nacionalsocializem, ki ni le katalog lanske razstave v spominskem letu, temveč obsežna knjiga, dopolnjena z eseji. In pregledali bomo seveda tudi aktualno dogajanje. Lepo pozdravljene cenjene poslušalke, lepo pozdravljeni cenjeni poslušalci pri opoldanski informativni oddaji slovenskega sporeda URF. V petek 8. maja sem z vami Franci Rulic. Ja, in 8. maja leta 1945 se je z brezpogojno kapitulacijo nacistične nemške vojske končala druga svetovna vojna. Poskočimo 80 let naprej. Leta 2025, torej lani, je bilo v Avstriji nadpoprečno veliko skrajno desničarskih kaznivih dejanj. Zdaj objavljeno poročilo notranjega ministrstva oziroma direkcije za zaščito države pa tudi kaže, da je porast kaznivih desničarskih dejanj bil lani na Koroškem največji, namreč nad 50%, z 84 na 126 kaznivih dejanj. To, da je zaskrbljujoče, pravi državnozborska poslanka Zelenih in predsednica Zelenih na Koroškem Olga Voglova.
2: Najbolj zaskrbljujoče je dejansko, da Koroška močno izstopa. Stvar je ta, da je tendenca, da to narašča naprej. In če se spominjamo na lansko leto, leto 2025, leto spominjanja na Koroškem, potem se tudi hitro spomnimo o šmiraških akcijah, dvojezične table, ki so bile spet počrtane, ali pa kamen spomenik pred deželnim muzejem, ki je bil tudi prekrit. Ja, te strukture na Koroškem so vidne, so prepoznavne in naraščajo. In to je zaskrbljujoče in mora biti tudi alarm za koroško deželno vlado, ampak tudi za koroški urad za zaščito države.
1: Preenkrat je bilo tako zbirališče, recimo srečanje na vrhu, ne, Ulrich Speck-Treffen, zelo glasno, ali pa tudi sicer hrvaških, ampak tudi desničarskih sil na Livuškem polju. Zdaj pa, ko teh vele prireditev ni več, pa očevidno še vedno obstaja taka plast teh ljudi.
2: Dejansko bi lahko človek, bi si mislil, ne, da smo ta duh preteklosti pustili za nami. V resnici pa smo se prebudili s tem duhom v sredini naše družbe na Koroškem. Tudi zdaj, ko vemo, od 8. maja do 10. maja bo srečanje elite identitacov, skrajne desnice, tudi akademije Svobodnjaške stranke v gradu Albek. To je na Koroškem. Tam se sreča, lahko bi rekli, inteligencija skrajno desne scene skupaj s politiko. Tako da, ja, te linije med sceno in pa politiko in pa tudi političnim delovanjem, te linije so prekoračene, to se zdaj preliva eno v drugo in to opažamo tudi v avstrijskem parlamentu, če se spomnimo na to o poročilih, kdo vse sedaj dela naprimer za Svobodnjaško stranko in kje so ti ljudje aktivni, tudi da so opazovani od ostavne varnostne službe. In to ni samo nekaj, kar je treba opazovati, tu je treba imeti pravilne ukrepe, to se pravi tudi transparentno povedati, kje so ti kraji srečanja, kaj se tam dogaja, o tem je treba poročati in zavedati se je treba, da imamo na Koroškem dejansko problem. In vemo pa iz preteklosti, ker ste nagovorili tudi ustaško srečanje na Libuškem polju, da se to veča, to ne postane manjše, če samo opazujemo, to postaja večje, to so potem tudi centri, mednarodni centri, mednarodna srečanja in to moramo sedaj tudi prekiniti na Koroškem, kajti dobra družba raste tedaj skupaj, če gradi na skupnih temeljih in ne na tistih, ki nas razdvajajo.
1: Eno je politična reakcija na to, recimo drugo pa seveda ustavna varnost. Vemo pa na Koroškem, da je deželni urad že dalj časa brez pravega vodstva, se pravi, da nadzor mora tudi šepa.
2: Jaz sem ravno zadnjič v odboru za človekove pravice v parlamentu opozorila tudi državnega sekretarja, gospoda Leichtfrieda, na to, da je nujno treba priti sedaj do razpisa in dejansko ta teden sem slišala, da je ta razpis sedaj urejen in da bo tudi mesto razpisano vodstva za deželni urad za zaščito države. Mislim, da je to skrajni čas, kajti te institucije morajo imeti tudi dobro in funkcionalno vodstvo. In lansko leto je dokaz, da tako funkcionalno vodstvo ni bilo urejeno na Koroškem. In če si ogledamo sedaj te številke iz poročila, potem vemo, da se moramo tudi kot koroške Slovenke in Slovenci pripraviti na to, da se duh v tem deželi spreminja. Tudi če so politični signali pozitivni in to zelo pozdravljam in tudi pozdravljam tudi angažma slovenskih narodnih predstavnikov na Koroškem za boljšo sožitje in pa tudi deželne politike, ampak tendenca v družbi je druga in to je zaskrbljujoče in mora biti nam vsem tudi alarm.
1: Pravi državnozborska poslanka zelenih Olga Voglova dodaja, da je politika na Koroškem morda nekaj trendov zamudila. Po eni strani, da politično delajo na izboljšanju sožitja, kar je hvale vredno, po drugi pa da v družbi doživljamo nekatere druge tendence. Voglova navaja, da vsako leto večkrat opozarja, da na različnih prireditvah mladina brez razmišljanja kaže Hitlerjev pozdrav. Družba pozablja, da to ni bagatela, temveč, da je to kaznivo dejanje. In tudi s drugim prispevkom ostajamo pri lanskem spominskem letu. Drevi bo namreč v Deželnem muzeju, Kärnten muzeju v Celovcu, predstavitev zbornika Hinschauen, Poglejmo, Koroška in nacionalsocializem. Zvornik obsega 345 strani in je izšel pri založbi Hain. Izdajatelji so Peter Birka, Andrej Krištof in Ina Satlega. Drevi ob 18. uri bo torej predstavitev v Deželnem muzeju. Večer z Andrejem Krištofom in z Ino Satlega bo moderirala kolegica Tanja Male. O zborniku pa je za slovenski spored spregovoril zgodovina in kurator Peter Birka.
3: Die Ausstellung hinschauen, Poglemo, Kärntner Internationalsozialismus, ist im Erinnerungsjahr 2025 im Kärnten Museum gezeigt worden und auf sehr großes Interesse gestoßen. Mehr als 25.000 Menschen haben diese Ausstellung besucht. Und dieses große Interesse hat uns zu diesem Buch motiviert, weil viele Besucherinnen nachgefragt haben, ob die Dokumente, die Fotos, die Grafiken, die Objekte, die wir gezeigt haben, ob das sozusagen auch möglich wäre, in einem Buch zu dokumentieren. Und das haben wir jetzt gerne gemacht. Und das Buch dokumentiert daher also den genauen Blick auf Verbrechen, die in Kärnten während des Nationalsozialismus verübt worden sind, aber auch auf Täter aus Kärnten, die an anderen Orten in ganz Europa an Verbrechen des Nationalsozialismus beteiligt gewesen sind. Genauso ist der Widerstand gegen den Nationalsozialismus eine wichtige Komponente des Buches. Und wir schauen uns in der Ausstellung natürlich an, wie nach 1945 mit den Verbrechen des Nationalsozialismus in Kärnten vor allem umgegangen worden ist. Wir zeigen auf diese Art und Weise nicht nur Opfer des Nationalsozialismus, sondern vor allem auch Täter und Verantwortliche und auch wie nach 1945 Akteure des Erinnerns diese doch sehr schwierigen Themen artikuliert haben, wie sie an die Verbrechen des Nationalsozialismus und an den Widerstand erinnert oder nicht erinnert haben. Und das ist eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, die sich bis in die Gegenwart zieht und uns auch weiterhin beschäftigen wird.
1: Stichwort Gegenwart. Im zweiten Teil des Buches sind sehr persönliche Stellungnahmen, auch Essays, wo verschiedenste Personen zu Wort kommen.
3: Ja, es war uns eben auch ein Anliegen, die Personen und Menschen in Kärnten vor den Vorhang zu holen, die man als Pioniere auch der Erinnerung an den Nationalsozialismus bezeichnen kann. Und deswegen haben wir Menschen gebeten, von dieser Auseinandersetzung zu berichten. Das sind Menschen aus der slowenischen Community in Kärnten, aber auch aus der deutschsprachigen Bevölkerung. Und wir haben versucht, ein Bild zu zeichnen, wo ganz junge Menschen, die sich in der Gegenwart bzw. in der jüngeren Vergangenheit mit dieser Problematik auseinandergesetzt haben, aber auch Ältere, wie zum Beispiel Peter Stettner vom Mauthausen-Komitee Kärnten-Koroschka, der vor allem am Neubel sehr viel dafür getan hat, dass dieses Konzentrationslager nicht in Vergessenheit gerät. Das war uns ein großes Anliegen, diese Menschen in die Ausstellung und auch jetzt in das Buch mit einzubeziehen. Das Buch ist auch ein Rückblick auf das Erinnerungsjahr und auf die Ambivalenz des Erinnerungsjahres. Es gab ja während dem Erinnerungsjahr nicht nur Ausstellungen zum Nationalsozialismus im Kärnten Museum, verschiedene Projekte, aber es gab eben auch diesen viel diskutierten Einsatz der Polizei am Bärschmannhof und auch mit diesem Kapitel des Erinnerungsjahres Leto Spominjania 2025 beschäftigen wir uns in diesem Buch und versuchen auch einen Ausblick zu geben, welche Aktivitäten, welche Form der Auseinandersetzung in Zukunft auch weiterhin in Kärnten bezogen auf den Nationalsozialismus notwendig und erforderlich ist.
1: Bravi. Skodovina in kurator stave Peter Birka, ki je tudi eden izmed izdajateljev Zbornika, z istim naslovom kot razstava Hinšon poglejmo Koroška in nacionalsocializem. Knjigo bodo predstavili drevi ob 18. uri v Deželnem muzeju, Kärnten muzeum v Celovcu, to pa v okviru odprtja razstave z naslovom Für das Kind, die Kindertransporte zur Rettung jüdischer Kinder nach Großbritannien 1938-39. Torej to razstavo bodo odprli, knjigo bodo predstavili in za glasbeni okvir pa bo poskrbel znani violinist Aljoša Biz. Zdaj pa ob 12.15 minut k pregledu drugih dogodkov. Pred mikrofonom je kolegica Marica Kušej.
4: Danes ob 81. obletnici konca druge svetovne vojne bo na Dunaju na trgu Heldenplatz potekal praznik veselja. Dogodek v spomin na žrtve nacionalsocializma ter v počastitev osvoboditve izpod nacističnega terorja že od leta 2013 prireja avstrijski odbor Mauthausen Committee. V srednji trenutek večera bo nagovor pričevalke časa Lucy Waldstein. Zbrane pa bo nagovoril tudi zvezni predsednik Aleksander van der Bellen. Pod geslom Nikoli več bodo glasbeni pečat prazniku veselja dali Dunajski simfoniki pod vodstvom dirigenta Inga Metzmacherja. Danes je zadnji dan volitev Narodnega sveta koroških Slovencev. Tisti, ki so prejeli glasovnice za volitve v zbor narodnih predstavnikov in predstavnic, še danes lahko oddajo izpolnjene glasovnice pri enem od članov krajevne volilne komisije ali jih brezplačno pošljejo po pošti. Ker za izvolitev predsednika ali predsednice organizacije ni bilo prijav, bo Narodni svet izbral novo vodstvo iz vrst zbora narodnih predstavnikov, najvišjega organa odločanja znotraj organizacije. In v muzeju Venarja Pega v Pliverku so sinoči odprli razstavo Mikrokozmosi. Združuje dela treh umetnikov, Venarja Pega, Alberta Giacomettija in Mercedes Helnwein in njihove umetniške odzive na novo življenjsko okolje, kamor so prišli kot tujci. Na odprtju razstave je zbrane nagovoril tudi umetnik in častni občan občine Pliberg Gottfried Helnwein. Kot je dejal, ga zelo veseli in časti, da po lastni razstavi leta 2017 sedaj v muzeju Venarja Pega predstavlja svoja dela tudi njegova hčerka, umetnica Mercedes Helnwein.
5: Pliberg je ena zelo posebna stadt, muss ich sagen. Das ist das kleine gallische Dorf an der slowenischen Grenze und ist wirklich außergewöhnlich, ein zweisprachiger Ort. Aber so eine Kunstbegeisterung von allen, die da leben, habe ich noch nie irgendwo gesehen. Ich kenne nichts Vergleichbares.
4: Razstava Mikrokozmosi z okoli 500 eksponati je največja v zgodovini muzeja in bo odprta do 8. novembra.
1: Marica Kušej je strnila vesti, zdaj mi pa v 12.18 minut samo še preostane, da se vam zahvaljujem za vašo pozornost in vas vabim tudi k poslušanju žurnala v nemškem jeziku. Na tem valu kolegice in kolegi bodo poročali o neskončni zgodbi pokritega bazena za celovec to in še mnogo drugega zanimivega v 12.30 minut, na to še pogled na Štajersko in potem in predtem zdaj seveda prijetna glasba in prijetno poslušanje vam želim, Franci Rulic.

0: Biva že pri Zile.
1: Spomladanski koncert Slovenskega prosvetnega društva Zila.
0: Nastopajo Jan Ojsternik in šolski zbor ljudske šole Straja vas,
1: kvartet Ojsterniks,
0: pevke ljudskih pesmi Tičice iz Kranja,
1: vokalna skupina Lipa iz Velikovca,
0: Kjara in Hajmo na čelu in harmoniki
1: in mešani pevski zbor Canticum Novum iz Zasipa.
0: V petek 8. maja ob 7:30 zvečer
1: v Šiši v Zahomcu.

0: Slovensko prosvetno društvo Peter Markovič Rožek vabi na vigredni koncert.
1: Sredi vigredi.
0: Nastopajo moški pevski zbor Bilka,
1: dvojezični otroški zbor,
0: domača pihalna skupina pleza grupe Rosek
1: in harmonikarski orkester Primoža Zvira.
0: V petek 8. maja ob 19. uri v ljudski šoli v Rožek.

0: Vigredni koncert.
1: Nastopajo
0: mešani pevski zbor Peca,
1: Alina Bek,
0: Darjan Sprečnik,
1: moški pevski zbor Trta,
0: ženski pevski zbor Trta
1: in otroški zbor Trtinos. V soboto, 9. maja,
0: Žitara vas, ob 7:30 zvečer.
2: Samo ker pomlad
1: je. Kulturni dom Kunst.

Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas bomo pozdravili spet v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži URF2. Med drugim z naslednjo sebino. V naši seriji Kaj potrebujejo koroški Slovenci smo se tokrat podali v Ljubljano. Izidor Štern svojo porcelansko umetnostjo v Dunajskem muzeju Ernsta Fuchsa navdušuje občinstvo in strokovno javnost. Teater Rampa se tokrat predstavlja s posebno glasbeno plesno predstavo, ki je posvečena brezčasni glasbi Gustava Malerja. Predstavili vam bomo zobozdravnika Klemna Lesnika, ki ima svojo ordinacijo v Železni kapli. V svojih prostorih je pred kratkim odprl umetnostno galerijo Zob Art. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži URF2. Vodaj Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Petek je 8. maj, dober dan. Danes imamo lep sončen dan, morda tudi zato nekoliko bolj vedrega razpoloženja. Za mnoge je danes zadnji delovni dan v tednu, za druge uvod v pester, morda tudi delovni vikend. A saj veste, vsak konec tedna je hkrati tudi začetek nečesa novega, novih srečanj, dogodivščin, idej ali preprostih trenutkov za oddih. In prav zato naj vas tudi danes spremlja naš Radio Agora. V našem programu se bomo še vrnili med šolarke in šolarje slovenske gimnazije, ki danes soustvarjajo program z zanimivimi prispevki in mladimi pogledi na svet. Pred tem pa preverimo še aktualnosti iz naše štajerske regije. Ostanite na naši frekvenci tudi zato, ker vas kmalu povabimo na Mlad festival, ki ga odpirajo že prihodnji teden. Danes z vami na Radiu Agora, Bojana Šrajner-Hrženjak.

Pice, pesem v izvedbi skupine Hedera Vento in Milana Kamnika. V naslednjem radijskem prispevku pa vas vabimo na letošnji festival Šilen 2026. Festival tik ob koroško-štajerski in avstrijsko-slovenski meji povezuje kulturne ustanove, društva, organizacije in posameznike v deželi Šilherja, Šilherland. Kunstkulturtage Šilen 2026 letos med 13. in 31. majem. Kaj se je v petih letih festivala spremenilo, kaj obeta letošnji program, pa prisluhnemo v nadaljevanju oddaje.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pa preverimo še vabila, povezana s Štajersko regijo. Jutri popoldne o 16:30 bodo v Pavlovi hiši odprli novo razstavo, ki predstavlja mreženje umetnikov iz Ukrajine. Prav tako jutri v svoje prostore vabi Muzej norosti Trate. Ob 11:30 dopoldne bodo izvedli javno vodstvo po muzeju z naslovom Nasledi razgibane zgodovine Cmureka in evropske Amazonke. Zvečer ob 20:00 pa vabijo še na punk koncert z naslovom Glasbena lobotomija. Če boste jutri v Radgonskem koncu, potem lepo vabljeni, da se popoldne družite na dvojezičnemu čezmejnemu sprehodu. Korakalo se bo iz dveh strani, iz slovenske Gornje Radgone in iz avstrijske Radgone. Pridružite se skupini ali vodenju v slovenščini ali v nemščini. Lepo vabljeni torej jutri v soboto v Radgonski kot.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Spoštovane poslušalke, poslušalci, še en prijazen opomnik imam za vas. V soboti vaščani povezani v gledališko skupino Suppenteater pripravljajo novo gledališko dogodivščino. Premiera bo naslednji teden, 14. maja. Več o predstavi, ki jo je Wolfgang Fasching napisal posebej za 12-člansko skupino ljubiteljskih gledališčnikov iz Sobote, pa bomo izvedeli v torek popoldne na našem programu Radia Agora, torej ob 13. uri in 15 minut v torek povabimo na novo gledališko predstavo Suppenteatra Sobot. Thank you.

0: sledi. Odsekal si bom noge, tablet pošoru preveč, postal bom nuna, kripl, le da nikdar ne bom več. Naslednji, naslednji, naslednji.
1: Slovenska glasba, stalnica radija Agora. To uro do dveh smo v ospredje postavili Štajersko in aktualno dogajanje v naši sosednji regiji. Že po dveh pa se selimo nazaj med mlade. Današnji dnevni program so namreč v večini zavzeli mladi iz slovenske gimnazije. Z njimi se je družil naš Jaka Novak. O tem, kako zelo povezana sta literatura in šport, nam razkrijejo v zadnji uri petkovega popoldneva. Zato ne hodite predaleč, kmalu nadaljujemo program z mladimi. Iz slovenske gimnazije. Z njimi se je družil naš Jaka Novak. O tem, kako zelo povezana sta literatura in šport, nam razkrijejo v zadnji uri petkovega popoldneva. Zato ne hodite predaleč, kmalu nadaljujemo program z mladimi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Dober dan in lepo popoldne v družbi Radia Agora. Pred nami je zadnja ura našega dnevnega programa, ki je danes nekoliko drugačen. V ospredje namreč postavljamo dogajanje na slovenski gimnaziji. Že dopoldne smo na našem programu izvedeli, kako bogat je šolski vsakdan na omenjeni šoli, dotaknili smo se uspehov naravoslovja in slišali, kako čudovit je lahko odklop od digitalnih telefonov. O moči literature in športnih dosežkih pa nam zaupajo v nadaljevanju oddaje. Zato ostanite z nami, kmalu besedo predam mladim, Bojana Schreiner-Hrženjak.

Alja nam je svojo polepšala popoldan, v nadaljevanju pa k tistim, ki jim glasba zelo veliko pomeni. Mladi zelo radi poslušajo glasbo, radi pa tudi berejo in se gibljejo. Pravijo celo, da imajo knjige in šport več skupnega, kot se zdi na prvi pogled. Oboje zahteva vztrajnost, pogum in voljo do zmage. Učenke in učenci slovenske gimnazije vam bodo razkrili, kako so preživeli noč s kriminalno zgodbo v šolski knjižnici, zakaj so se nekateri lotili branja Martina Krpana mlajšim otrokom in kako so dekleta v teku na smučeh posegla vse do državnega vrha. Prisluhnite čez nekaj minut.

0: tako rdeče oči. Sem rekel, to so alergije, pa sonce mi fulsije, pa preveč gledam v ekran. In slučajno sem omenil, da sem prebil na bazenu in včeraj sem še mal pijan.
1: To sem rekel, ne? Ampak kaj bi mogel reči, ne?
0: A vi res mislite, da jaz hodim kar zadet po svet? Ja, no. Včasih pa...

0: zadet po svet. Ja, no. Včasih pa res nimam drugega razloga, ko da to, da to ni droga, če raste na princip dreves.
1: Boš podala? Amadej, ja, dej, podaj, no, dej, aj.
2: Koče ne me, kdaj če ne zdaj?
1: Želim ti, da si vedno v krogu. Krog ni vedno enako velik, včasih treba čakati malo dle, včasih treba čakati malo manj, ampak vedno pride vse, kar ti je namenjeno, vse, kar si želiš in po možnosti vse, kar potrebuješ.
0: Zadnjič isto, smo na morju, en tipo na motorju, blenda kao, skil se stran. Ma bolje da pogasi, bolj smo šli počasi, gospod, ali jaz imam cel dan. Ker vete, to so alergije, pa sonce mi fulsije in preveč gledam v ekran.

spet, jeno. Včasih pa. Kaj mi drugega ostane, če je sonček sred Ljubljane, da prižgem si ga, kaj vi res mislite, da jaz hodim kar zadet po svet, jeno.

0: Yeah, it is.
1: Agora divan.
2: Vsak dan od 13. do 15.
1: Mladi slovenske gimnazije dokazujejo, da se med knjižnimi policami in zasneženim smučiščem skriva marsikakšna zgodba o uspehu. V prispevku, ki sledi, bomo spregovorili o Cankarjevem tekmovanju in bralnih projektih, ki vabijo v šolsko knjižnico. Izvedeli boste, kako se je odrezala dekliška ekipa v teku na smučeh in kaj so v tej sezoni dosegli košarkarji. Poroča Jaka Novak.
3: Poglejmo v svet besed, literature in premikanja lastnih meja, ki jih z vami delijo učenke, učenci, profesorice in profesori slovenske gimnazije. Zdaj se bomo posvetili moči slovenščine in bralni kulturi, ki mladim odpira najrazličnejša vrata. Najprej bomo govorili o Cankarjevem tekmovanju. Z nami je profesorica Urška Gračner, učiteljica slovenščine in nemščine in mentorica za Cankarjevo tekmovanje na šoli. Dobar dan.
4: Lepo pozdravljeni.
3: Kaj je to Cankarjevo tekmovanje?
4: Cankarjevo tekmovanje bi lahko rekli, da je največje tekmovanje v znanju slovenščine v Sloveniji, katerega se pa z veseljem in zelo radi udeležujemo tudi mi, slovenska gimnazija, kot zamejska šola. Je pa tekmovanje v poznavanju literature in sicer predpisane vsako leto, torej bralci in bralke si preberejo nek določen roman, reflektirajo in potem pisno pokažejo svoje razumevanje na različnih taksonomskih ravneh. Od navadnega pojasnjevanja, razlaganja do na koncu že utemeljevanja, vrednotenja, razreševanja problema.
3: In sodelujejo lahko vsi tudi na slovenski gimnaziji?
4: Ja, zelo je zaželjeno, da vsi sodelujejo od 1. do 8. razreda, torej kot na osnovnošolski ravni in potem srednješolski. Mi smo veseli, da se jih vsako leto kar nekaj prijavi, vem pa, da je ob vseh obveznostih in tudi čtivu, ki ga imajo pri slovenščini, nemščini, angleščini, italijanščini, to tudi dodaten izziv za učence in tudi projekt, ki poteka od nekje oktobra in potem do marca do državnega tekmovanja in tudi zahteva svoj čas. Tako da smo vsakega veseli, ga spodbujamo, podpiramo. Zato tudi organiziramo vsako leto priprave, da se nekje tedensko pripravljajo na to pisanje, da razglabljajo o knjigi, včasih so kakšne nejasnosti, včasih tudi dijaki, ki ne bom rekla pametnega povejo, ampak še oni dodajo kakšno boljšo razlago, ki je ta uradna in se mi zdi to mešanje mnenj zelo, zelo prijetno tudi za samega mentorja. No? Ko dobiš strani mladih tudi velik njihovih idej, velik njihovih tudi včasih kritike, no? Tudi na sam roman, tako da to je tudi zelo lepo jih spremljati pri tem. No.
3: Mm. Ja, kdo pa pripravlja mlade pri tem?
4: Vsako leto se v bistvu poprosimo našo asistentko za slovenščino, ki pride k nam oktobra in nekje novembra potem začne z njimi delati. In je pa tako, no, da najprej organiziramo šolsko tekmovanje, potem pa se najboljši uvrstijo naprej na regijsko in grejo na slovensko Koroško, Dravograd, Slovengradec, Ravne na Koroškem, odvisno katera šola gosti, in potem od tam najboljši na državno tekmovanje, ki pa vsako leto poteka v Zrečah in tam pa tudi moram reči, da imamo zelo lepe uspehe na vseh teh ravneh in smo veseli vsakega napredovanja, še najbolj smo pa veseli, tudi če se nekdo samo prijavi z radovednosti, odpiše in niti ne cilja na ne vem kako mesto, ampak enostavno iz veselja, iz angažmaja.
3: Odlično, hvala lepa. Julijan, ti si se udeležil Cankarjevega tekmovanja. Kako ti je šlo?
5: Ja, res je. Moram reči, da kar nadpoprečno, sploh glede na to, da imaš tudi res veliko ene podpore od mentorstva do vsega, morate seveda zanimati, no, literatura pa to, da to seveda preberaš, ampak mislim, da pod tako podporo težko kaj zdaj negativnega tukaj rečem. No.
3: Kakšna je bila tvoja pot na vse zadnje?
5: Se pravi, če zdaj začneva tako na začetku, jaz sem v bistvu se prijavil tukaj na šolsko tekmovanje. Jaz sem nikšel iz tega, tukaj rekla profesorica, iz tega veselja. No. Nisem za nekaj ciljev na neko tekmovanje. Sem pol prišel iz šolskega na regijsko, pol sem pa tam tudi zaključeno na regijskem, ampak sem bil vesel. No.
3: Kako v praksi izgleda tekmovanje?
5: Mogoče malo drugače, kar si kdo predstavlja. Ni to tako, kot recimo kakšna šolska naloga, ki se opiše tukaj v razredu. V bistvu imaš tako liste na mizi, po imenu že vrstni red in pol dobiš navodila in pišeš. Ni tako zdaj strogo, da gleda, a ima kdo kakšen plonkec, a ima kdo karkoli, ampak pa se piše, ker se mi zdi, da tako boš od Cankarjevo tekmovanje pisati bo ferno. Ne vem, zakaj bi zdaj tukaj recimo z umetno inteligenco delal ali pa karkoli.
3: A bi komu priporočal, da se za naslednje leto morda opogumi pa le odloči, da bi sodeloval pri Cankarjevem tekmovanju?
5: Ja, seveda. Če te zanima literatura, če te zanima branje knjige, se mi zdi, da si se odpre tudi malo pogled v širši svet. Se ti svet malo bolj odpre s tem, da greš na to. Načeloma pa seveda, vsi so dobrodošli.
3: Zdaj pa sta z nami še dve učenki. Dobar dan, kdo pa sta in odkot prihajata?
0: Dobar dan, sem Helena Štern in prihajam iz Žitare vasi. Jaz sem Anika Cerca in jaz sem iz Loč.
3: Ja, predstavili nam bosta en nenavaden, poseben projekt, ki se imenuje Noč knjige. Kaj pa je to Noč knjige?
0: Mi smo za eno noč v šoli prespali, pa smo brali knjige v nemščini in slovenščini in potem smo tudi še film gledali o tej knjigi, katero smo v nemščini prebrali.
3: Wow, kako pa je prišlo do tega, da ste prišli na tako idejo?
0: So nekateri učenci so tudi vprašali enkrat, a lahko v šoli prespimo in potem so se učitelji tako zmenili in organizirali, da bomo brali v šoli zvečer in potem v šoli prespimo.
3: Pa ste res celo noč brali?
0: Ne, smo do petih ali tako, potem smo jedli, potem smo pa film gledali.
3: Potem ste tudi kaj spali?
0: Ja.
3: Kaj pa ste brali, katero knjigo? Se še spomnite?
0: Od Nine Mauch-Robert, Orientacisti, Škorpionov pik, to je bila kriminalka čez, ne vem, da inkdeno organe prodajajo, pa tako in ja.
3: To je pa prava tema za ponoči.
0: Ja.
3: Kaj pa ste v nemščini brali?
0: Čik od Wolfgang Herrndorfer. Tu se gre za, eigentlich za Majka in on je halt en fant in potem pride Čik v njega razred in on ga sovraži in potem z njim gre halt na eno potovanje tako in potem veliko stvari doživijo.
3: Wow, a bi še kdaj ponovili noč branja?
0: Ja, mora, že je.
3: Hvala lepa za upogled med platnice tudi po noči in prijetno branje še naprej.
0: Hvala.
4: Hvala.
3: Zdaj pa bomo spoznali še en zanimiv projekt, ki ste ga izvedli s profesorico slovenščine Gabi Frank in ste ga izvedli ob svetovnem dnevu knjige, ki je bil 23. aprila. Živa je ena od bravk, ki je sodelovala pri tem projektu, pa nam najprej prosim povej, kakšen je koncept, kakšna je ideja tega projekta?
6: Koncept je bil sicer, da mlajšim otrokom približamo slovensko literaturo, ker mogoče njihove družine ne morejo ali pa ne govorijo več slovensko v njihovih domovih in da se njihova pismenost v slovenščini, da se kultura še vedno ohrani, da se kaj zviša, da se v bistvu ljubezen do knjig še vedno ohranjuje v tej šoli.
3: In to ste naredili tako, da ste drug drugemu prebirali knjige, starejši, malo mlajšim, ali kako?
6: Ja, imeli smo tri skupine, prvi do tretji razred nižje gimnazije in mi četrti razredi smo se torej tako tudi razdelili, da smo se po skupinah. Potem smo jim prebirali knjige in tudi dajali delovne liste, da so lahko reševali naloge glede vsebine teh knjig.
3: Kje pa ste prebirali?
6: Prebirali smo jih sicer tukaj v knjižnici slovenske gimnazije. Knjižnico smo tudi preuredili, da je izgledala bolj udobna in da so se otroci lahko zraven še zabavali.
3: Kakšna izkušnja je bila to zate?
6: Meni je sicer širjenje slovenščine drugih jezikov mi je super. Učila definitivno ne bi naprej, ampak otroci so me zelo dobro poslušali, so bili tudi zelo prijazni, zelo vljudni, zato mi je bilo to nasplošno zelo zabavno.
3: Kaj pa si brala?
6: Brala sem sicer Martina Krpana, Železni prstan, pa še neko serijo krajših slovenskih ljudskih zgodb.
3: Pa ste prebirali cele knjige ali odlomke?
6: Prebirali smo sicer skrajšene verzije teh knjig, ampak torej prebirali smo cele knjige.
3: Ja, odlično, sliši se zelo dobro. Tudi tebi želim veliko uspeha in radosti pri branju in odkrivanju še novih knjig.
6: Hvala vam, hvala, ker ste me imeli.
3: Zdaj pa poglejmo še v šolsko knjižnico, ki nas danes gosti. Profesorica Nadja Senonar, učiteljica slovenščine in nemščine in šolska knjižničarka. Povejte nam, katere bralne projekte izvajate v šolski knjižnici.
7: V sodelovanju s slovensko študijsko knjižnico, ki je tukaj naša soseda v mladinskem domu, prirejamo bralne projekte, kot so bralna značka, Bodi cool, beri full in Rastem s knjigo. Vsi trije projekti so zelo zanimivi, že dolgo let jih izvajamo in so namenjeni različnim starostnim skupinam. Bralna značka je za učence od 1. do 4. razreda in so vabljeni, da preberejo 5 do 6 knjig v šolskem letu in tako si pridobijo potem priznanje za bralno značko. Projekt Rastem s knjigo je namenjen 4. in 5. razredom. Dobijo podarjeno knjigo, ki jim jo predajo v slovenski študijski knjižnici in jo potem ponavadi berejo skupaj kot razredno branje, kar je tudi posebna izkušnja in prijetno doživetje branje zgodbe, ki jo berejo skupaj, ko rešujejo naloge. Projekt Bodi cool, beri full prireja knjižnica na Ravnah in je namenjena učencem od 14. leta starosti, torej ko končajo z bralno značko, lahko berejo naprej za projekt Bodi cool, beri full. Tam je treba prebrati manj knjig, samo 3, je pa seznam, z katerega lahko izbiraš literaturo in moraš o teh knjigah potem nekaj tudi napisati. Letos je sodeloval na naši šoli 7A razred in se bomo odpeljali tudi na zaključno prireditev 11. maja.
3: V sklopu projekta ste uredili tudi kotiček za mladinsko in strokovno literaturo. Kaj pa nam lahko poveste o tem?
7: Ja, to je bil poseben projekt, ki je trajal zdaj celo šolsko leto. Namreč sva s kolegico knjižničarko Tatjano Koncilija ugotovili ob začetku šolskega leta, da nama ta kotiček ni všeč, da so te police prepolne starimi knjigami, ki niso več sodobne, ki tudi deloma ne zgledajo več lepo. In sva vse knjige prelistali, pregledali in izbrali te, ki se nama zdijo vredne, da jih ohranimo v knjižnici, ostale pa izločile. To je bil kar proces, ki je trajal nekaj časa. Knjige, ki sva jih ohranili za knjižnico, sva potem katalogizirali, sva jih razporedili v različne kategorije, naprimer živali, rastline, človek, tehnika, zgodovina. So knjige razporejene v teh skupinah in se jih lažje najde potem glede na to, kaj te zanima, katera strokovna literatura te zanima. Pri lepljenju teh etiket so nam pomagali učenci, to je bil že del projekta, potem, ki smo ga izvedli skupaj z učenci. Vsaka knjiga dobi svojo signaturo, dobi svojo kodo, s katero potem skenirava, ko si otroci sposodijo. In potem je pa prišel še kreativni del projekta, kjer sva sodelovali 2 učiteljici, Eva Male in jaz. Drugi del razred je pri tehniškem oblikovanju izdelal držala za knjige, ker knjižne police niso vedno čisto polne in se knjige potem prevrnejo, zato sem ji dala nekako pobudo, če bi lahko izdelali taka držala in so nastali zelo lepi izdelki, ki si jih lahko gledate zdaj v novem kotičku strokovne literature za mladino. Prvi C razred pa si je ogledal ta izbor knjig in vsak si je izbral svojo najljubšo strokovno knjigo in iz nje izbral eno sliko in na temo te slike napisal pesem v nemškem jeziku, ker so delali pri pouku nemščine. In te pesmi so zdaj razstavljene v šolski knjižnici, prav tako kot slike, ki so jih naredili. In najdete v kotičku tudi QR kode, kjer lahko poslušate posnetek pesmi, ki so jih napisali učenci.
3: Izjemno zanimivo. Zanimivo pa bo slišati še to, katere prireditve gostite v knjižnici.
7: Vsako leto se potrudimo, da povabimo gosta, ki bere učencem in učenkam. Letos je prišla doktorica Manja Miklavc, ki je predstavila svoj projekt Ko spregovorijo meje. To branje je soorganizirala tudi Dragana Laketič iz Slovenske študijske knjižnice, ki so nam vedno zelo podporo. In druga prireditev, ki smo jo imeli letos v knjižnici, pa je bilo izobraževanje za učitelje in učiteljice slovenščine, namreč smo imeli delavnico o lahkem branju in prilagojenih besedilih in tudi o e-knjigah. In branje e-knjig pa sem potem na primer jaz že kar izvedla zdaj v 7A razredu, kjer smo brali za projekt Bodi cool, beri full in smo brali vsi skupaj na pametnih telefonih med uro kriminalko Augusta Demšarja Olje na balkonu.
3: Wow. Ja, hvala lepa za vpogled v knjižnico in vse dobro pri naslednjih projektih in prireditvah.
7: Najlepša hvala in upam, da vas naslednje leto lahko spet gostimo v šolski knjižnici.

0: Zdaj pa k športu. Profesor Janko Smrečnik, dober dan.
1: Pozdravljeni.
0: Najna tema bo športna dejavnost na slovenski gimnaziji. Kakšna je ponudba za dijakinje in dijake?
1: Ja, dejstvo je, da je zelo pestra, še. Tako da lahko ponujamo de facto vsak teden, dnevno, eno panogo. To se dogaja ponavadi v 7. uri. In sicer v košarki, nogometu, odbojki, lahka atletika in pa šah, za katero se dijaki lahko prijavijo in to je brezplačno. In to je v bistvu zdaj že nekaj let status. Je treba pa reči, da je pred 3 leti se to začelo preko Krone. Slovenska športna zveza je to lahko javila kot projekt in smo dobili to subvencionirano, tako da so učitelji dobili tudi nekaj plačano za to. Lani se je to končalo, je pa uspelo naši vodi Magdaleni, da smo dobili za to šolske enote, se pravi, da to prvič šola potem plačala z enotami in smo to lahko letos ponudili. Zgleda, da bo drugo leto spet malo drugače, ker moramo spet enote pošparati in bo zelo verjetno to morda le padlo. Upamo, da ne, a ne, ker ja vemo, kakšno vlogo igra ponudba športa za dijake in dijakinje.
0: Kako gledate na to tekoče šolsko leto, ki je postreglo tudi z nekaj uspehi?
1: Ja, v bistvu, ja vemo za tradicijo športnih uspehov slovenske gimnazije, da smo vsako leto res v mnogih športnih panogah aktivni, je to zdaj pri tekanju, pri orientacijskim teki, lahki atletik, je to zdaj v košarki, je to zdaj pri šahu, je to pri smučanju, je pri nogometu, se pravi, smo zelo, zelo pestri in vsako leto uspešni, kar tudi potrdimo z koroškimi odlikovanji, a ne, kot prvaki, pa tudi na tekmovanjih za avstrijsko prvenstvo.
0: Kaj pa vas čaka v zadnjem šolskem tednu? Kaj pripravljate?
1: Ja, tam imamo pa že običajno naš tradicionalni športni dan, ki ga prirejamo na šoli v zadnjem tednu. Se pravi, ko se lahko vsi dijaki aktivno vključijo v športne panoge, da jih malo izvajajo, se malo izživljajo, potem bojo tudi bili malo nekaj za jesti pa za pit. To smo lani štartali pravzaprav na novo in sicer to teče tudi kot mini olimpijada preko Slovenske športne zveze, ki nam tle pomaga. Ker je šola rabija seveda vedno sponzorje, a ne? In v tem okviru je to ja tipi topi. Tako da imamo tukaj mini olimpijado na slovenski gimnaziji in pride kakšen olimpionik, Olimpijski komitej Slovenije, tukaj aktivno sodeluje tako, da nam ma pomagajo in ma povohamo, kako je to, če bi bil enkrat sam olimpionik.
0: Odlično, to je zanimivo. Hvala lepa, naj vam dobro uspe.
1: No, bomo.
0: Zdaj pa, ko postaja vse bolj toplo in sonce kaže svoje tople žarke, je mogoče pravi čas, da spregovorimo kakšno še o snegu in o alpskem smučanju. Povejte, kdo je z nami?
2: Aurora.
3: Gabriel Kulnik.
0: Gabriel, govorila bova o šolski olimpijadi v alpskem smučanju. Kakšna izkušnja je bila to zate?
3: Ja, je bilo zelo lušno, smo bili tam 3 dni in smo se močno borili. A so bili druge šole, športne šole, ki so pač za to trenirali in mi pač nismo toliko naredili, ampak smo kljub se borili in je nam uspelo ne postati zadnji.
0: Kje pa je bilo?
3: To je bilo v Višji Avstriji. Smo se peljali z vlakom in z busom in ja, ampak je bilo kar prijetno.
0: Kako pa je bilo tekmovanje organizirano?
3: Ja, tekmovanje je bilo pač, da prvi dan smo pač prispeli in potem naslednji dan smo kar zjutraj, ko je bilo še pista lepa trda, šli gor in se smučali in so vedno bili pač na dan 2 teka. In potem naslednji dan isto, sam da je bilo pač prvi dan je vsak sam smučal in naslednji dan so pač vedno 2 naenkrat tak smučali, ja.
0: In je bila zanimiva izkušnja zate?
3: Ja, zame je bilo zelo zanimivo, pravzaprav niti ne bi šel zraven, ampak jaz sem pač bil rezerva in nekdo je zbolel, torej sem šel zraven.
0: No, krasno. Hvala lepa. Aurora, kaj pa tvoja izkušnja v deželnem prvenstvu v alpskem smučanju?
2: Jaz še 3. leto sodelujem in meni je ful všeč, to je zares ful lepa izkušnja. In gremo za en dan smučati, imamo tekmo in pol tisti, ki se kvalificirajo, grejo na deželnem. In ne vem, meni je res ful lepa izkušnja in če znaste smučati, jaz res priporočam.
0: Koliko časa pa že smučaš?
2: 7 let, 7 let.
0: In kako izgledajo tvoji treningi?
2: Moji treningi so sicer naporni, ker jaz treniram v Italijo. To se pravi, da jaz ob vikendih se peljem v Italijo in zjutraj se zbudimo zgodaj, se peljemo od 2 do 4 ure do ledenika ali do gore. In smučamo 6, 7 ur na dan in pol se vrnemo v hotel, počivamo in v nedeljo se vrnemo spet v Trst.
0: Wow, kakšni so tvoji smučarski cilji?
2: Jaz bi ful rada postala učiteljica in pol, če gre še inštruktorica.
0: Odlično. Ja, vse dobro želim in uspešno na tekmovanjih, ki prihajajo.
2: Hvala.
3: Hvala lepa.
0: No, naša naslednja tema pa bo državno prvenstvo v teku na smučeh. Najprej, da spoznamo ekipo, ki je z nami. Tukaj je profesorica. Dobar dan.
4: Dobar dan. Ja, tudi vam vsem. Hvala, da ste nas tukaj povabili sem.
0: Profesorica Irina Ber, kakšna pa je bila vaša funkcija na tem tekmovanju?
4: Torej, jaz sem učiteljica za telovadbo in pa sve tudi biologijo, no pa v glavnem tukaj se gre za telovadbo in jih poučujem in jih imam v telovadbi in sem seveda slišala, da trenirajo in pa sem rekla, ajda, gremo na tekmo in sem jih zbrala in ja, tak, da smo res presenetljivo pol, tudi sama nisem pričakovala, ker jih ja še ne poznam tak dobro, ker so v prvem letniku in smo pač presenetljivo zdaj zmagale. Pa smo pa seveda dobili povabilo za naprej na državno prvenstvo, tako da smo seveda to takoj zagrabili, to lešanzo in upam, da bomo še v naslednjih letih lahko tudi tekmovali in tudi uspešno tekmovali, nastopili na takšnih tekmah.
0: No, zdaj pa nas lahko že zanimajo podrobnosti tega državnega prvenstva. Najprej se nam na kratko predstavite, da bomo vedeli, kdo ste.
5: Jaz sem Mija Oraže in prihajam iz Sil.
6: Jaz sem Jana Kresnik in prihajam iz Tuhe.
7: Jaz sem Lena Popanič in prihajam iz Globasnice.
8: Jaz sem Livia Marcano in prihajam iz Bliverka.
9: Jaz sem Mila Male in prihajam iz Vretrinja.
0: Odlično, spoštovane in spoštovani, zdaj ste spoznali odlično ekipo tekačic na smučeh. Kako se ti je zdelo na tem državnem prvenstvu?
8: Na državnem prvenstvu mi je zdelo zelo všeč, ker smo bili skupaj v sobi in nam je bilo že vsem všeč.
6: Uh-huh. Ja, meni je tudi zelo bilo všeč, ker smo smeli tako dolgo biti budni, kot hočemo.
7: Ja, isto mi smo vedno bili skupaj, smo se tudi igre igrali v sobi včasih. Also mi smo bili 3 dni tam in prvi dan smo imeli skating, sprint, prvo tekmo in drugi dan smo imeli 2 tekmi, eno v klasični disciplini in eno v skating.
6: Bilo je zelo cool, ker smo bili vsi skupaj in je bilo zelo zabavno.
8: Meni se je zdelo ta sta zelo zanimiva, ker še nikoli tako prej nisem to doživela ali tako nekaj. Tak zanimivo in napeto in vse skupaj.
0: Uh-huh. Kaj pa trening? Koliko trenirate? Kje trenirate?
6: Jaz treniram pri športuniju in Rosenbach 2x na teden.
8: Jaz treniram v Briški vasi, Birkdorf, in jaz treniram 2x ali 3x na teden.
7: Ja, sem tudi trenirala v Briški vasi, zdaj sem, ampak zdaj ne več toliko krat, samo včasih še, če se mi ljubi.
6: Also, jaz skoraj nisem trenirala, samo 1x Lena v Birkdorf.
8: Jaz ne treniram, samo tak za hobi delam to.
0: Kakšno pa je bilo vreme na tem državnem prvenstvu in a je bil sneg?
6: Naja, malo sneg. Na progi že, ampak tak ne. In je zelo toplo bilo.
7: Also, mi smo tudi pri prvi tekmi, je bilo, also, skoraj noben sneg ni bil. To je tudi bilo šele, mislim, zvečer. In na drugi dan je pa že bilo bolj ledeno tudi, mislim, proga.
0: Kaj pa ste na koncu dobile ob koncu državnega tekmovanja?
6: Mi smo dobili priznanje in na začetku smo tudi dobili eno majico in start karija.
0: Čudovito. In zdaj se veselite nove sezone, ki prihaja, novih uspehov, novih tekmovanj?
6: Ja.
4: Ja, bomo videli, če bojo tako pridno napredovali in trenirali naprej, bomo seveda nadaljevali tudi v naslednjih letih. In upam, da bo tale mlada ekipa, ki je tukaj zelo angažirana in pa športna, da bomo še marsikaj dosegli za našo slovensko gimnazijo.
0: Odlično, hvala lepa, naj vam gre dobro.
4: Hvala vam.
0: Tudi v nadaljevanju ostajamo pri športu, od teka na smučeh gremo k košarki. Profesor Štefan Hribar, dober dan.
10: Ja, lep dober dan vsem.
0: Ko na slovenski gimnaziji govorimo o košarki, ponavadi postanemo dobre volje pa nasmejani, kako to?
10: Ja, jaz bi rekel, to je zelo dobro delo vseh profesorjev ali pa vseh bivših tudi, ki so bili na tej šoli od profesora Male Tonča naprej, ki je bil v bistvu nek oče košarke na tej šoli, potem naprej Smole Marcel, ki je prišel na šolo, zdaj sem tudi, ali pa jaz sem tudi že skozi na šoli, tudi na dvojezični trgovski in za košarko se veliko dela, ker je pač koš neposredno povezan tudi za šolo kot košarkarski šolski klub na slovenski gimnaziji in dvojezični trgovski, tako da imamo srečo, da imamo ta klub.
0: Kaj so trenutno najbolj vroče teme in dosežki?
10: Dva tedna nazaj v bistvu smo bili na avstrijskem prvenstvu z nižjo stopno, ko smo osvojili naslov avstrijskega podprvaka. Višja stopna smo slišali letos, ko je slovenska gimnazija osvojila tretje mesto tudi na Koroškem. Potem pa en vrhunco je pa sigurno tudi, ko smo včeraj imeli deželno prvenstvo, šolsko prvenstvo v igri 3-3, kjer je bilo 58 ekip navzočih in 19 šol in to sem jaz kot referent Koroške odgovoren tudi za to tekmovanje in smo imeli 4 zelo uspešne ekipe iz slovenske gimnazije, ki so sodelovali na grejo naprej na avstrijsko, seveda potem v sklopu svetovnega prvenstva na Dunaju, ki bo od 10. do 12. junija in se zelo veselimo na ta dogodek.
0: Zdaj bomo pa pogledali v ekipo višje stopnje. Ajden, dober dan, povej nam, kaj se dogaja pri tebi.
11: Dobar dan vsem. Ja, v višji stopnji smo to leto dosegli tretje mesto na Koroškem. Nažalost smo v polfinalu za malo zgubili proti dvojezični trgovski Haktak, ki je potem šla na avstrijsko prvenstvo naprej in ja, ponosni smo na ta dosežek. Šole na Koroškem so zelo, imajo zelo izrazite programe, tudi športniki splošno in tudi v košarki. Profesori zelo dobro pri tem delajo in šole se potrudijo zelo, da dobijo dober rezultat.
0: Ja, in kako trenirate?
11: Ja, tudi v klubu, košu, smo včasih si vzeli treninge za šolsko prvenstvo in tudi včasih smo se zbirali tukaj v športni dvorani šole in smo malo skupaj trenirali.
0: Kaj pa pri tekmah, ko tekmuje slovenska gimnazija pa Haktak, glede na to, da ste v isti stavbi?
11: Ja, je zelo napeta igra, ker večina igralcev je tudi mojih prijateljev, zato je še en izziv, da jih premagamo, ampak vedno zanimive igre, dobre igre, ker tudi vsi tukaj na slovenski gimnaziji pa pri Haktak igramo pri košu, torej so tudi kvalitetne igre in ja, vedno zanimivo gledati in igrati.
0: Kako pa si preživel lansko poletje?
11: Lansko poletje sem igral za avstrijsko reprezentanco v Skopju, v Severni Makedoniji. Tedaj sem še bil v 14 igralc in sem igral leto starejše v 16, kaj je povzročilo tako malo fokusa na ekipo Avstrije. Nažalost smo dosegli samo tako predzadnjo mesto, ampak še vedno bil je dobra izkušnja in za to leto upam, da bom spet v reprezentanci in bomo dosegli veliko boljši rezultat.
0: Zdaj pa je z nami še ekipa nižje stopnje, z nami so avstrijski podprvaki. Dobar dan, naredimo eno rundo, da se predstavite, kdo ste pa odkot?
12: Jaz sem Jani Hriba iz Kluhera Lesa.
13: Jaz sem Gabriel Sobotnik iz Horižah.
14: Jaz sem Jaka Hriba iz Kluhera Lesa.
15: Jaz sem Livija Seja iz Celovca.
16: Jaz sem Ava Vila iz Celovca.
0: Ja, postali ste avstrijski podprvaki, kako veseli ste?
17: Zelo, ampak ja, malo tudi žalostni, ker smo zgubili ta finale še v podaljšku.
0: Ja, no, za me se zdi to eno veliko veselje, kako vi to vidite?
13: Ne, za me ni veselje, jaz bi rad bil prvi.
0: Bo že še čas?
13: Ja, naslednje leto imamo, lahko še enkrat grem na šolsko prvenstvo Avstrije.
0: In kako kapetan gleda na vse skupaj?
14: Jaz sem malo žalosten, ker je to bilo moje zadnje leto na nižji stopni. Sem imel en prosti met, ki bi lahko pač odločil tekmo, sem pa ga skrešil. Na ekipo sem ponosen, da smo prišli v finale, ampak malo razočaran tudi sam sebi. Ja.
0: Zanimiv pogled, kako si ti videl celo tekmo?
17: Ja, zelo zanimiva, do zadnje sekunde, ampak ja, ta prosti met pač je potem odločil tekmo. Oni so bili tudi zelo dobri, starejši, nič ne moš narediti.
13: Ja, mislim, da smo dobro začeli in smo bili tudi spredaj za 9 pik, ampak potem je, ne vem, smo bili nervozni in ja, potem smo se pa predali.
0: Ja, kakšna je bila pa ta cela pot celega turnirja?
17: Ja, zelo dobra. Finale koroškega prvenstva smo zmagali za 20 pik in potem že v avstrijskem smo imeli že prvi dan o 15-ih, prvo tekmo proti nižjo Avstrijo. Smo zmagali za 2 piki, ja, super.
0: Kako naporna pot je bila do tega?
13: Mislim, da smo bili vedno boljši in tudi polfinale smo zmagali za 10 proti nižjo Avstrijo. Ampak, ja, mislim, v finalu smo bili na istem levelu in potem so pa oni zmagali.
0: Zaključimo še s kapetanom komentar celega turnirja, cele poti.
14: Turnir je bil ful uspešen, bi rekel, do finala. Ten je bil napon, ker smo imeli vsak dan do 2 tekmi. V petek smo imeli pol finale in smo pač zaradi kondicijskih problemov in nam je še en igralec, je se poškodoval pač. In zaradi tega smo pa zgubili za 3 pike.
0: Povejte, kaj pa je trener rekel na vaš uspeh?
17: Ja, zelo ponosen je bil, ampak tudi malo žalosten.
13: Mene je rekel, da sem super igral in to za naslednjo sezono, tudi če imam to energijo pa vse in sem dobro igral, je rekel.
0: To se sliši dobro. Fantje, hvala lepa. Zdaj pa poglejmo še k dekletom. Dobar dan, kdo pa sta?
16: Ava Vila.
15: Livia Seja.
0: Kako je vama šlo v letošnjem letu?
16: Jaz bi rekla zelo dobro, je bilo lušno igrati, seveda malo naporno in ja, na koncu pač pri finalu smo potem pa bili zelo nervozni in ja.
0: Kako pa si ti doživela koroško prvenstvo?
15: Ja, imeli smo dobro ekipo, ampak v finalu smo pač potem zgubili.
0: Kaj zdaj? Kako gledate naprej?
16: Ja, jaz lahko še naslednje leto še enkrat igram.
15: Jaz pa ne.
0: Gospod trener, gospod profesor, kako lahko zdaj to postavimo v nek širši koncept?
10: Predvsem dekliško košarko, mislite na to? Vrhunski finale smo videli na Koroškem. Punce so podlegle proti kasnejšim avstrijskim podprvakom in to so lahko zelo ponosne na to ekipo. Že dolgo nismo imeli tak finale, ker na Koroškem, če zgubiš na konc za 6 pik, ampak je bilo zelo ozko, vedno čez celotno tekmo gledano. In na konc, če vidiš Špital, ki je premagal naše gimnazijke, je na avstrijskem prvenstvu v bistvu tudi bil, bom rekel, za odličje vedno v igri, na konc celo podprvak in obeni računov s tem, lahko vidimo, da bi tudi gimnazijke naše imele potencial za odličje na avstrijskem prvenstvu. In na tem je treba delati, pa naprej trenirati in konc koncem bomo tudi to dosegli.
0: Odlično. Punce, hvala lepa in uspešno še naprej.
16: Ja, hvala.
0: Spoštovane in spoštovani, s tem smo sklenili naš sprehod skozi bogato dogajanje na slovenski gimnaziji. Hvala, da ste bili v naši družbi in prisluhnili zgodbam o uspehih, da pa vse te dosežke, njihovo ustvarjalnost in energijo doživite še uživo, vas ravnateljica Magdalena Kulnik in celotna šolska skupnost vabi na Šolsko akademijo, ki bo 28. maja ob 18.30 v avli Slovenske gimnazije. Letošnja akademija poteka pod geslom Naravoslogje in obljublja večer, kjer bodo učenke in učenci še enkrat stopili v ospredje. Poleg nastopa šolskega zbora boste lahko spoznali rezultate naravoslovnih projektov, si ogledali utrinke s terenskih dni in morda celo preizkusili kakšnega od naravnih kozmetičnih izdelkov, ki so jih izdelali. Šolska akademija bo 28. maja ob 18.30.
18: 1, 2, 3, 4, bum!

Hiška Rogač nam je pel Marko Brecelj na radiju Agorasto 5,5. Preden odbije tri, se vam v imenu ekipe petkovega dnevnega programa še iskreno zahvaljujem za vašo pozornost, za poslušanje. Jaka Novak je poskrbel, da so izjave in pozitivne misli mladih iz slovenske gimnazije danes zaznamovale naš program. Bojana Šrajner-Hrženjak pa sem vsebino seveda z veseljem povezala slovensko besedo. Lepo popoldne še naprej, ostanite z nami na valovih radija. Nasvidenje.

takve sama, pa bi rada blaže mama, probaj z nama. Kaj res hišo boš prodala, kje pa boš

0: Präventionsberatung und die Strafen bei Verstößen gegen das Gesetz werden erhöht. In Deutschland nimmt häusliche Gewalt immer mehr zu. Im Jahr 2024 wurden mehr als 265.000 Menschen Opfer häuslicher Gewalt. Justizministerin Stefanie Hubig.
1: Jeder Fall ist einer zu viel und jeder Fall ist ein Einzelschicksal. Und deshalb müssen wir heute gemeinsam ein klares Signal aussenden.
0: Ab kommendem Jahr soll in Deutschland die Fußfesselregelung gelten. In Spanien gibt es diese Möglichkeit seit mehr als 17 Jahren.
2: Das waren die Nachrichten mit Paul Kranke. Und nun zum Wetter.
3: Občasno sončno in precej toplo je, temperature dosegajo od 18 do 23 stopinj Celzija. Južni veter je le še šibak do zmeren. Jutri bo po rahli jutranji megli po vsej Koroški pretežno sončno, popodne se bodo nad gorami sicer pojavili večji oblaki, ki lahko prinesejo tudi kratke plohe ali nevihte, to pa predvsem od tur prek Krških Alp. Do Pake. V večjem delu dežele pa bo ostalo suho. Ob zmernem jugozahodnem vetru bo še nekoliko topleje, temperature bodo jutri dosegle 26 stopinj Celzija.
4: Dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka.
5: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
6: Slovenski spored URF.
3: Dobar dan, prav prijetni in lepo povdan vam želim iz slovenskega studija URF v Celovcu. Z vami sem danes v petek 8. maja Jana Velik. Ja, do 16. ure so na vrsti sedaj slovenske popevke, med 16. in 17. uro pa vas čaka mešanica zanimivih prispevkov in dobre glasbe. Na to sledi še informativna oddaja Studio ob 17. ob koncu še glasbena stalnica Naša pesem. Torej, ostanite z nami, to pa vse tja do 18. ure.

0: Dobra glasba in slovenska beseda.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Za me, za te, za nas.

0: Dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored URF.

0: Slovenski spored ORF.
1: Slovenska popevka, to je moja glasba.
2: Popevka od danes.
3: Nihče ne ve, odkud je, sem med nas prišla.
2: Glasba iz 70-ih.

to pesmijo pa se že nagiba k konci, koncu. In sicer ura slovenskih popevk. Ob 16. uri se bodo oglasili kolegi z Dunaja z najnovejšimi informacijami v nemškem jeziku, na to pa bomo nadaljevali z lepo uro slovenskega sporeda ORF. Ostanite z nami.

0: 19 do 23 stopinj Celzija, južni veter je le še šibak do zmeren. Jutri bo po rahli jutranji megli, po vsej Koroški pretežno sončno, popoldne se bodo nad gorami sicer pojavili večji oblaki, ki lahko prinesejo tudi kratke plohe, predvsem od Tur prek Krških Alp do Pake. V večjem delu dežele pa bo ostalo suho. Ob zmernem jugozahodnem vetru bo še nekoliko topleje kot danes. Temperature bodo jutri dosegle do 26 stopinj Celzija. Varno na pot slovenskim sporedom ORF in prometna redakcija nam najavlja nobenih večjih ovir, zastojev ali prometnih nesreč. Želimo vam srečno in varno vožnjo.
1: Slovenski spored, lepa ura.
0: Lepo pozdravljeni pri popoldanski oddaji slovenskega sporeda ORF. Pred mikrofonom sem danes Jana Velik. Veseli me, da ste se odločili za našo družbo. Na vrsti pa je sedaj skupina Victory s pesmijo Vesel.

0: v slovenskem sporedu ORF.
1: Ja, in danes vam bomo predstavili prispevek Italije, ki je požela že 3 eurovizijske zmage na zadnje leta 2021 z rock skupino Måneskin in s pesmijo Zitti e Buoni. Letos bo Italijo zastopal Sal da Vinci, ki je trenutno eden najbolj vročih imen italijanske glasbene scene. Rojen kot Salvatore Michael Sorrentino, je sin legendarnega neapeljskega pevca in igralca Maria da Vincija. Na oder je stopil že pri 7 letih, pozneje je nastopal tudi v filmih in v gledališču. Pravi preboj v glasbi je dosegel leta 1994 z uspešnico Vera. 10 let kasneje skladbo Rosetta e Café ustvaril pravi glasbeni fenomen. Pesem je zbrala več kot 450 milijonov predvajanj in postala ena največjih italijanskih uspešnic zadnjih let. Zdaj novi val navdušenja povzroča še njegova eurovizijska pesem s naslovom Per sempre si, s katero bo Sal da Vinci zastopal Italijo na letošnji pesmi Eurovizije na Dunaju. Pa mu prisluhnimo.

To je bil Sal da Vinci, ki bo Italijo zastopal na letošnji pesmi Eurovizije na Dunaju. Sedaj pa je na vrsti Nastja Gabor.

0: Ura pa 16:19, mi pa k naslednjemu prispevku. Slovenska gimnazija je gostila včeraj deželno šolsko prvenstvo nižje stopnje v košarki 3x3. 19 koroških šol je javilo ekipe in tako je okoli 240 športnic in športnikov v 4 kategorijah tekmovalo za naslov koroškega šolskega prvaka. Slovenski gimnazici so nastopili s 4 ekipami in vsaka je odnesla eno medaljo. Profesor telovadbe na Slovenski gimnaziji v Celovcu Štefan Hribar je s kolegi pripravil in izpeljal deželno šolsko prvenstvo in ob koncu tekmovanj bil zadovoljen tako z izvedbo kot z rezultati dijakin in dijakov.
1: No, to je turnir 3x3, včasih so rekli tem streetball, smo imeli tokrat deželno šolsko prvenstvo, prav tukaj na igriščih Slovenske gimnazije in dvojezične Trgovske in je prišlo 19 šol in na koncu okoli 240 aktivnih, ko so tekmovali cel dopoldan od 9 do 13 ure, vsakih 7 minut se igra ena tekma in ogromno tekem bilo in smo imeli tudi eno super ekipco, ki je pomagala pri organizaciji.
2: To je v bistvu prvenstvo za nižjo stopno, to se pravi sam gimnazija ali tudi srednje šole?
1: Ja, to je turnir za srednje šole in za nižjo stopno vseh gimnazij na Koroškem. Tle imamo 2 kategoriji, v bistvu sta za nižjo stopno prvi, drugi razred je ena kategorija in tretji, četrti razred je druga kategorija in vedno punce pa fantje še ločeno seveda in ena posebnost je še, da sme samo en klubski igralec biti v ekipi, to pomeni iz drugih športov ali pa se sestavlja, kako želijo. Tako da vidimo res dobre športnike tukaj na igriščih.
2: Ja, potem seveda zanima, kako so slovenske šole odrezale.
1: Ja, jaz bom enkrat rekel, lani, ko smo res vse 4 kategorije zmagali, smo šli na avstrijsko prvenstvo s 4 ekipami, je letos nam uspelo res lep turnir nam je uspel, imamo deželnega prvaka v kategoriji prvi, drugi razred fantje. To so drugi razred slovenske gimnazije, drugi A, ki so klubski igralci Jani Hriva zraven, to je moj najmlajši sinček tudi in je odlično odigral s svojimi sošolci. Moram reči, smo pričakovali malo v tej kategoriji tudi, je bilo pa zelo napeto. Punce so žal res v podaljšku v finalu izgubile, prvi, drugi razred, Ema Lausega z ekipo, to je bil zelo napet finale. In pa še v finalu so bili fantje v maxi kategorije 3., 4. Razred, Gabriel Sabotnik kot klubski igralec svojo ekipo in je v finalu podlegel BG Mössinga in potem pa še punce, je bila pa Ava Wila kot klubska igralka z svojimi igralkami in je zasedla na konc 3. mesto v tej kategoriji, 3., 4. Razred punce na Koroškem. Smo zelo zadovoljni, kajti vsi so pobrali medaljo. Imamo eno zlato, 2 srebrni in eno bronasto od 58 ekip, je to kar super dosežek.
0: Tako Štefan Hribar vsem 4 uspešnim ekipam slovenske gimnazije v košarki 3x3 z tega mesta veljajo iskrene čestitke. Še posebej seveda deželnim šolskim prvakom pri fantih.

Dober dan Koroška, dober dan Štajerska, vas bomo pozdravili spet v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži URF2. Med drugim z naslednjo sebino. V naši seriji Kaj potrebujejo koroški Slovenci smo se tokrat podali v Ljubljano. Izidor Štern svojo porcelansko umetnostjo v Dunajskem muzeju Ernsta Fuchsa navdušuje občinstvo in strokovno javnost. Teater Rampa se tokrat predstavlja s posebno glasbeno plesno predstavo, ki je posvečena brezčasni glasbi Gustava Malerja. Predstavili vam bomo zobozdravnika Klemna Lesnika, ki ima svojo ordinacijo v Železni kapli. V svojih prostorih je pred kratkim odprl umetnostno galerijo Zob Art. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži URF2. Oddaj Dober dan Koroška, Dober dan Štajerska.

0: The Beatles pesmijo Here comes the sun, here comes Franci Rulic. Kajti ja, ob meni že stoji urednik Dneva, ki vam bo predstavil glavne teme današnjega popoldanskega žurnala.
1: Koroška je ponovno spet tihi centr skrajno-desne scene, ne samo avstrijske, temveč mednarodne, ugotavlja zelena državnozborska poslanka Olga Voglova po objavi najnovejših številk notranjega ministrstva o desničarskem ekstremizmu.
2: Človek bi si mislil, ne, da smo ta duh preteklosti pustili za nami. V resnici pa smo se prebudili s tem duhom v sredini naše družbe na Koroškem. Tudi zdaj, ko vemo, od 8. maja do 10. maja bo srečanje elite identitarcev, skrajne desnice, tudi akademije svobodnjaške stranke v gradu Albek. To je na Koroškem. Tam se sreča, lahko bi rekli, inteligencija skrajno desne scene skupaj s politiko. Tako da ja, te linije med sceno in pa politiko in pa tudi političnim delovanjem, te linije so prekoračene, to se zdaj preliva eno v drugo.
1: Drevi ob 18. uri bo deželni muzej v Celovcu predstavitev zbornika Hinschauen, poglejmo, Koroška in nacionalsocializem, ki ni le katalog k istoimenski lanski razstavi, temveč obsežna knjiga, dopolnjena z eseji in s pogledom na aktualno dogajanje, pravi eden od izdajateljev, zgodovinar Peter Pirkar.
3: Das Buch ist auch ein Rückblick auf das Erinnerungsjahr und auf die Ambivalenz des Erinnerungsjahres. Es gab ja während dem Erinnerungsjahr nicht nur Ausstellungen zum Nationalsozialismus im Kärnten Museum, verschiedene Projekte, aber es gab eben auch diesen viel diskutierten Einsatz der Polizei am Berschmannhof und auch mit diesem Kapitel des Erinnerungsjahres Leto Spominjanja 2025 beschäftigen wir uns in diesem Buch.
1: To in več v popoldanski informativni oddaji.

0: To je bila skupina Chicago v slovenskem sporedu ORF. Poslušate oddajo Lepa ura. Jutri bo v Žvabeku na sporedu premiera otroške lutkovne predstave Besedarna. Po daljšem premoru se s tem znova obuja otroška lutkovna dejavnost na Suhi. Režijo sta prvič prevzeli študentki Timna Kac in Ela Ajda Grilc.
1: Ja, že dolgo lutkam. Moja družina je tudi zelo povezana z lutkarstvom in to je tudi zato, ker moj oče režiser in moja sestra tudi. In jaz tudi zdaj nekako nekaj v to smer študiram in sem hotela tudi poskusiti enkrat režiserka biti in ne lutkarica. Moja sorežiserka je Timna Kac in mi dve smo se odločili, da bomo skup režijo delali zato, ker je nekako bolj lahko delati kot kolektiv, predvsem zato, ker to prvič delava. In Richard Grilc, moj oče, nekako je mentor, da nam malo pomaga, če ne vemo, kako bomo to sceno zdaj postavili.
0: Predstava Besedarna pripoveduje o svetu, v katerem so besede dragocene in jih je treba kupiti. Le redki si lahko privoščijo veliko besed, zato so razlike med ljudmi velike. V ospredju je zgodba dečka, ki želi dekletu izpovedati svoja čustva. Pri tem pa se sooča s pomankanjem besed. Ela Ajda Grilc.
1: Zgodba je na eni strani kritika na kapitalizmu, na sistemu, v katerem živimo, ker je ja to res naš svet, da bogati ljudje imajo veliko več možnosti kot revne osebe. In na eni strani tudi prikaza pomembnost našega jezika, slovenščine.
2: A nimajo besede in druge pa nemajo. In oni morajo besede kupiti. Da bogate se lahko kupijo, da revne pa ne.
0: Pravi lutkarica Vida Opetnik. V predstavi sodeluje 8 otrok, med njimi so nekateri prvič vključeni v lutkovno dejavnost. Na premiero so se intenzivno pripravljali.
3: Jaz sem se probal z lutkami in mi smo fule vadili.
4: Mi smo imeli veliko vaje, je anstrengno bolj, ampak zdaj se veselim že na premiere.
5: Jaz sem že učil jamat lutko in zdaj sem pa sem pričakal lutki suha. Vaje so bile fule, fule fajn.
6: Jaz sem probrat lutkam, ampak jaz tudi zraven gledališko šolo hodim.
0: To so bili Mila Opetnik, Hanna Podgornik, Livija Malej in Milo Mesna Roblek. Premiera predstave Besedarna bo jutri ob 11. uri v Hiši kulture v Žvabeku. Lutke sta izdelala Mateja Šušterčič in Richard Grilc, glasbo pa prispevata Traudi in Danilo Kac. Lutkovna skupina Lutke Suhe katoliškega prosvetnega društva Drava z veseljem pričakuje svojo prvo uprizoritev in vas vabi na ogled.
7: Jaz vas vabim na našo premiero.
8: Pojdite vsi na našo premiero.

0: Svet v slovenski besedi, slovenski spored v RF.
1: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.
2: Vigredni koncert.
3: Nastopajo
2: mešani pevski zbor Peca,
3: Alina Bek,
2: Darjan Sprečnik,
3: moški pevski zbor Trta,
2: ženski pevski zbor Trta
3: in otroški zbor Trtinos. V soboto, 9. maja,
2: Žitara vas, ob 7:30 zvečer.
4: Samo ker pomlad je.
3: Kulturni dom Kunst.
5: Ja, in tudi pri kulturnem društvu Peter Markovič vabijo na vigredni koncert, in sicer drevi ob 19. uri v Ljudsko šolo v Rožeku. Predsednik društva Alex Šuster je kolego Niku Kupru izdal, kdo bo drevišnji koncert sooblikoval.
6: Leto smo povabili v goste moški zbor Bilka iz Bilčovsa in harmonikarski orkester Primoža Zvira.
7: Poleg teh dveh gostov imate tudi domače zbore povabljene, oziroma zbor in skupino.
6: Imamo dve domači skupini, in sicer je to dvojezični rožeški otroški zbor, ki je star 3 leta in naj bi bil neka pomladitev, spet Dildum Daja. In potem bo še nastopila skupina Pihalni ansambl, ki smo ga ustanovili leta 2023 in ki ga sestavlja trobenta, saksofon, klarinet in bas.
7: In Alex igra?
6: Jaz pa igram klarinet.
7: Klarinet, in se imenujete kako?
6: To je Rožeška pihalna skupina. Imena še nimamo, si ga moramo še pridelati.
7: In igrate pol klasično za pihalni orkestr, oziroma pihalni skupino?
6: Večinoma igramo Avsenikove skladbe, igramo pa tudi v cerkvi cerkvene pesmi, in tudi zdaj pred nami je spet Telovo 4. junija in tam tudi igramo pri procesiji, pri oltarjih.
7: In dvojezični otroški zbor, omenili ste, da je to nadaljevanje oziroma pomladitev Dildum Daja, ta zborček je dolgo leta deloval.
6: Ta zbor je deloval zelo dolgo in potem so se pač razšli, mladostniki so se razšli po svetu in nekaj časa je mirovalo. In zdaj je pa, pred 3 leti smo pa spet začeli in zbrali toliko otrok, zdaj jih je nek 14 otrok, ki imajo zdaj vsak teden vaje in tudi nastope, in ki ga vodi Gerti Šusta.
7: Kako je sestavljen, kak stari so tukaj otroci zdaj v ta novem zborčku?
6: Otroci so stari od 3, 4 do 6, 7 let.
7: Vsi iz dvojezičnih družin ali so tudi taki, ki slovenščine še niso slišali?
6: Iz dvojezičnih družin mislim, da sta dva, ki znata aktivno slovensko, ostali pa ne.
5: Koncert sredi Vigredi se bo v Rožeški ljudski šoli začel ob 19. uri, torej v malo več kot 2 urah. Na prireditev vabi kulturno društvo Peter Markovič. Tudi na Zili prirejajo drevi koncert, o tem pa bo govoril v naši stalnici naša pesem, to pa po informativni oddaji Studio ob 17. Torej ostanite z nami.

V pozdrav vam je zapel mladinski zbor Ojstanik. Z vami pa sem danes Jana Velik. Naša pesem bo v znamenju vigrednega koncerta Slovenskega prosvetnega društva Zila. Društveniki vabijo drevi ob 19.30 na tradicionalni koncert pod geslom Bivaža pri Zila. V nadaljevanju boste slišali sodelujoče zbore in skupine, o dogodku pa bosta spregovorila Daniel Mešnik in Milka Kregel. Prijetno poslušanje!

0: Tako vam je zapela vokalna skupina Lipa. Slovensko prosvetno društvo Zila vabi drevi o 7:30 v večnamenski hiši v Šiša v Zahomcu na vigredni koncert pod geslom Biva že prezila. Milka Kregel je organizirala prvi koncert pred več kot 20 leti.
1: Biva že je se pa takole začel. Pavel Zablatnik, Otoražan, ima na vas reku, naredi tukaj, prvan, pa naredi, pa jaz nisem teva, kako ne jaz, pa jaz nisem za to če reči, pa pošlejme spet na vrt, pa ušče si ima silu, no ti naredi že na vrt, tukaj. Pa pošla sem pa ženjo zakopala na, pa sem resen, smo bili na vrtu kup, je bil urvan, pa nas bo več traudi, pa več je nas bo, pa sem rekel, nadriman koncert, pa se sem malo smijel, Urban je se še posebno smijel. Pa smo pa resno spravili v kup, smo naštimali pevce, pa ta prvo sem zapeli tolte z Edi Oraže, tolte dojezični zvor. Pa to je bilo še v kulturni dvorane na Bistrce, to ne blik zvol. To je velik zvol, pa je tudi burgermaster prišel Bistrčem, pa tiste je nam celo dal zvol na razpolago, brezplačno. Pa jaz sem se vala, kakavo, pa še sem rekel, no pa začnima, vidočnek nad, začnima uvažanje mene. Pa res, zvol je bil natrpan pohn, pa je lude se stal. Pa je tako dobro šel, pa konzul je tudi bil, konzul imel tudi teče veselje tudi. Ja, pa takaj je šel, pošla smo rekli, na najboto grato v stalnica, pa smo vsaka leta to nadrili, pa vabili pevce, vokalne skupine, takaj je zrastva Biva že prezila. Biva že prezila, to je pa dala, ko smo iskali ime, ko pa daj bomo, kako pa naj krstima, zdaj to je koncert. Pošla je bo Vožit srca, Bartolot Marija, je rekel, očima Biva že prezil, pa ja, to je bo najlepše, pa jaz pa se držela. No, ko je Biva že? Biva že je pa gond, stara beseda, prav stara beseda, Biva že. A so un, bi, un, leze, Biva že, un leze. Lište, kakor očima Maja Ražan pravi, vi gret, tudi un gre. Pa nam pač lize, ali tudi cajt ta ura.

0: To je bil spet mladinski zbor Ojstanik. Ja, in kot že omenjeno, vabijo drevi ob 7:30 pri Slovenskem prosvetnem društvu Zila na vigredni koncert Bivaža pri Zila. Daniel Mešnik, predsednik Slovenskega prosvetnega društva Zila, pa nam bo sedaj razkril, kdo bo vse sooblikoval ta večer v Šiša.
1: Naš koncert je že 23. Torej že res tradicionalni koncert, ki ga vedno spomladi naredimo. Zdaj se je uveljavljal, da je vedno petek pred materinskim dnevom. In že vedno izbiramo skupine tako, da imamo kako domačo skupino, kako skupino iz dvojezičnega ozemlja in seveda tudi kako skupino iz sosednje Kanalske doline ali pa iz Slovenije. Danes večer imamo pa zelo pester program. Mi imamo Young Ojstanik in Šolski zbor ljudske šole, tako rekoč združeni zbori. Sta bila že pri nas vsaka posamezna, ampak zdaj sta skupaj, ker Tina vodi Young Ojstanik, Tina Cvita in Niko Cvita, njen mož pa Šolski zbor, zdaj sta se združila tako rekoč v en zbor in bosta danes večer naredila začetek. Z njimi povezan je tudi spet kvartet Ojstaniks, to sta pa Sofija in David Cvita, sin pa čerka od Tina pa od Nikota, torej je naš program letos zelo, zelo mnogo cvitov je zraven. Imamo pa tudi iz dvojezičnega ozemlja, tako kot iz Velikovca prvič pride k nam vokalna skupina Lipa, ki jo vodi Dominik Hudl in iz tako kot nemško govoreče ozemlja imamo pa čelo in harmoniko, to sta Heimo Platzner in Kjara Wegscheider, te smo pa spoznali lansko leto, smo imeli odprte razstave v Faružu v Gorjanah in tam sta ona dva zaigrala in to smo potem kar hitro fiksirali, da jih dobimo tudi za naš koncert danes večer. Iz Slovenije imamo letos dve skupine, ena skupina so Tičice, ki so članice akademske folklorne skupine Ozara, pridejo iz Kranja in oni ne samo poje, temveč tudi plešejo. In njihov spored imajo tudi pesmi iz Rezije, iz Bele Krene, torej iz bolj obrobnega ozemlja slovenskega območja. In vodja je pa Manca Kert. Druga skupina je pa Canticum Novum, to je pevska skupina, ki je približno že 10 let sestavljena. Vodja je Urška Udar in ta nam je povedala, da so se člane prve zasedbe so se že vsi zamenjali, ker je zgleda predvsem mlada skupina, ampak so kljub temu radi pojejo in te smo pa spoznali pri enem čezmenem srečanju, tede je pa bilo čezmeno srečanje v dolini Vrate, in tam so one pele in tedaj smo že vzpostavili kontakt in letos se je uspelo, da pridejo k nam. Kje pa, kje pa imaš možnost, da se srečaš, pa se tudi malo pogovoriš, pa našan, ker kdaj se pa vsak dan srečaš? Cel večer imaš potem enojezične, dvojezične in je zelo pestro tudi pred koncertom, med koncertom in po koncertu, ker po koncertu je ni takoj konec, pol se začne družabni del, tam imamo vedno kaj pripravljenega in tudi naši ljudje v društvu pridno delajo in pripravljajo tak, da bo za jest pa za pit, tak da bo za vse kaj zraven. Da tiste, ki imajo glasbe radi, pa tiste, ki imajo kulinariko radi.
2: Ja, da bo že tak lep koncert, ki bo višno lep, vsako leta lep. Bo upravljava, tudi leta z veliko ljudi prišla. Koncert se začne po 8:00, v Šiši, pa se bomo zelo veselili, ali boste prišli.

0: Tako vam je zapel kvartet Oysternix v slovenskem sporedu URF, ki bo sooblikoval tudi drevišnji vigredni koncert slovenskega prosvetnega društva Zila. Koncert se bo začel ob 19:30 v večnamenski hiši v Šiša v Zahomcu. Koncert pa bodo sooblikovali tudi zbor Young Oysternix in šolski zbor ljudske šole Strajavas, pevke ljudskih pesmi Tičice iz Kranja, vokalna skupina Lipa iz Velikovca, Kjara in Hajmo na čelu in harmoniki ter mešani pevski zbor Canticum Novum iz Zasipa. Daniel Mešnik in Milka Krikl pa bosta spregovorila še o pomenu čezmejnega sodelovanja.
1: Mi smo je ten v Kanalči dolini, smo je več veli manje žvahta. Pa smo, zato smo povabili tiste, kak se se rekli, oktet, višarski oktet smo povabili. Pa jaz nam iz Slovenije seveda tudi, torej naše sosede smo povabili. Pa tudi seveda da, domačine, da se pele. Ali. Mi smo tri mijeje in pa tri režijele, ker mi smo jene, smo jen brater pa sestre. To je to. Iz tega mišljenja tudi. Pa mi če pozmo mej, sem za konfini smo. Ja, to blike pa meni, zato ko to se pokažemo, da smo Slovenci, to učimo prav za Hunce, da smo Slovenci, organiziramo tudi Slovenčke, kaj da Slovenci pa vaba. Glihtek Nemce, pa glihtek moramo reči v Hone. To smo vse glih uredne. In pa za Slovenščen moramo biti prisotne. Je tako, ki je nas tako, ki mi kena.
2: Čezmejno je tu pri koncertu je zelo važno, to je pa tudi pri našem vsakdanjem delu važno, ker smo zelo povezani z Kanalsko dolino, z Ukvami in tamkajšnjimi kulturnimi društvi in pa tudi Slovenijo. Iz tega se je tudi razvilo čezmejno srečanje, ker ga tudi soprirejamo, to bo pa 13. junija na Dobraču, tam tudi sodeluje kulturna društva iz tu iz Koroške, iz Kanalske doline, pa iz Slovenije in naravni park Dobrač, tu skupaj prirejemo in letos že 10.
0: Ja, tudi na to prireditu ste seveda vabljeni. Drevi pa kot rečeno, vigredni koncert bivaži pri Zila v večnamenskih hiši v Šiša v Zahomcu s pričetkom ob 19:30 zvečer vsi prisrčno vabljeni. S tem pa se oddajni čas nagiba tudi že k koncu. To je bila naša pesem, z vami pa sem bila danes Jana Velik. Slovenskemu sporedu URF boste lahko prisluhnili spet jutri ob 6:00 zjutraj, ko bo vas tega mesta pozdravil kolega Aleksander Dolmajer. Želim vam še prijeten večer, uživajte. In tudi mamicam želim lep konec tedna. Imejte se lepo. Srečno!

0: Svobodni radio Agora.
1: Radioaktive Gemeinde. Besonders einzigartig, vielseitig.
2: Radioaktivna občina. Posebna, edinstvena, vsestranska.
1: Spannende Einblicke ins Dorfleben.
2: Zanimivi vpogledi v življenje na vasi.
3: Menschen.
4: Tradicija.
3: Bildung.
5: Zgodba.
4: Natur.
1: Kultura.
4: Politik.
2: Sport.
4: Glasba.
1: Kulinarika.
6: Musik.
1: Generationen.
7: Prosti čas.
2: Moja občina na radiju.
1: Meine Gemeinde im Radio.
8: Radio Metnitz. Menschen, Geschichten, Interessantes und natürlich Musik.